0: postaje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izlaboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
1: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela, Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
1: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijena dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
1: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: 5 je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je treba biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Kreće izrada pokaza za besplatni javni prijevoz za građane Poreča. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju svi građani s prebivalištem na području grada, a pokaz vrijedi na svim gradskim linijama javnog prijevoza. Zahtjev za izradu pokaza građani mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama grada Poreča Parenco www.porec.hr, a obrasci su dostupni i na porti u pisarnici gradske uprave, u klubu umirovljenika Galija, društva osoba s invaliditetom Poreč, te na drugim lokacijama. Prilikom predaje zahtjeva potrebno je ispuniti obrazac s osobnim podacima, imenom, prezimenom, OIB-om, adresom prebivališta i kontaktom, osobnu iskaznicu dati na uvid te priložiti jednu fotografiju dimenzija 35x45 mm. Zahtjev se predaje osobno svakog radnog dana u pisarnici grada Poreča, obala Maršala Tita, od 7 do 15 sati. Pauza je između 11 i 11.30. Izrada pokaza u potpunosti je besplatna, a troškove izrade pokriva grad Poreč Parenco. Nakon izrade pokaza građane će kontaktirati Autotrans radi njegovog preuzimanja. Od 15. studenog ove godine počinje provjera pokaza u autobusima i od tog datuma građani koji koriste besplatni javni prijevoz moraju imati svoj pokaz i pokazivati ga vozaču prilikom ulaska u autobus. Besplatni prijevoz odnosi se na sve tri gradske linije kojima je Poreč povezan sa svojim prigradskim naseljima, i to liniju 1 prema Novoj Vasi, liniju 2 prema Červarportu te liniju 3 prema Baderni koja povezuje brojna naselja na području Poreštine. Istarska županija nastavlja s konkretnom financijskom potporom za razvoj visokog obrazovanja u Istri, što potvrđuje i svečano potpisivanje aneksa ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori sa sveučilištem Jurija Dobrile u Puli. Aneks su u sjedištu Istarske županije potpisali župan Miletić i prorektor za strateški i održivi razvoj, ljudske resurse i suradnju sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor doktor znanosti Ante Matan, u prisutnosti zamjenice župana Antić i pročelnice upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Percan. Istarska županija je u proračunu za 2026. godinu prvotno osigurala 100.000 eura nenamjenskih sredstava za sufinanciranje redovite djelatnosti sveučilišta, a ovim potpisivanjem aneksa ukupna ovogodišnja potpora dosegnula je cifru od 200.000 eura. Župan je istaknuo da je financijska potpora sada trostruko veća nego na početku mandata, te izrazio zadovoljstvo što Istarska županija odgovorno sudjeluje u stvaranju kvalitetnih uvjeta i za visoko obrazovanje u Istri. Zatim je podsjetio da je potpora županije visokom obrazovanju šira od izravnog financiranja sveučilišta. Naime, županija sufinancira Istarsko veleučilište čiji osnivač sudjeluje u financiranju rada sveučilišne knjižnice, podupire rad savjeta mladih i triju klubova studenata u Zagrebu, Rijeci i Puli, dodjeljuje studentske stipendije, organizira Dan mladih Istarske županije i financijski podupire Istrijadu, susret istarskih studenata koji studiraju izvan Istre, a održava se gotovo 30 godina. Prorektor Matan prilikom potpisivanja ugovora zahvalio je Istarskoj županiji i županu na dosadašnjoj potpori sveučilištu, te izrazio zadovoljstvo što obje institucije zajedno prepoznaju konkretne potrebe Istre i pokušavaju na njih odgovoriti svojim znanjem, ljudima, prostorima i projektima. Ponekad kažemo da bi lokalna i regionalna zajednica trebala pomagati svojem sveučilištu, što je točno, ali dugoročno bi volio da tu logiku okrenemo, jer cilj nije samo da Istarska županija bude potrebna sveučilištu, nego da sveučilište postane sve potrebnije Istarskoj županiji. Sveučilište mora biti mjesto kojemu se zajednica obraća kada joj trebaju znanje, istraživanje, stručnjaci, obrazovanje novih kadrova, nove tehnologije ili odgovor na neki razvojni problem, rekao je između ostalog prorektor Matan. Ovim potpisivanjem inače ukupna izdvajanja Istarske županije za sveučilište Jurija Dobrile u Puli u razdoblju od 22. do 26. godine iznose 655.352 eura, čime županija potvrđuje trajnu podršku razvoju Pulskog sveučilišta i visokog obrazovanja u Istri. Od 8. listopada ove godine na oglasnoj ploči grada Poreča objavljen je poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Sveti Mauro osobama koje su u kulturi i drugim sferama djelovanja ustanove Pučkog otvorenog učilišta Poreč na području grada Poreča svojim radom dale doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njegovog rada čine trajne kulturne vrijednosti. Prijedlozi s obrazloženjem mogu se dostaviti zaključno do 3.11. na adresu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Povjerenstvo za nagradu Sveti Mauro, adresa Narodni trg 1, Poreč. Danas od 18 sati na Trgu Slobode u Poreču održat će se drugi po redu glazbeni program posvećen jednom od najvećih imena regionalne glazbene scene Halidu Bešliću. Ovim programom glazbenici, prijatelji i publika žele mu zahvaliti za svu glazbu, emocije i uspomene koje je ostavio. Evo što nam o svemu više kaže i jedan od izvođača Amir Rešidović.

0: Rijeci. Gordan Gogo Grigurević, Amir Rešidović, Osman Ozi Osmanović, Nisad Lutvica, Edina, Zlajo, Fahro te ostali pjevati nezaboravne hitove Halida Bešlića. Dobro nam došli.
1: Dodajmo i to da glazbenici nastupaju besplatno i od srca, vođeni isključivo željom da odaju počast Halidu i njegovom stvaralaštvu, a Razglas, Rasvjeta i tehnička podrška velikim su dijelom sponzorirani od strane Lux Productiona. U matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč 9. listopada u petak s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje nove iznimno važne knjige autorice Katarine Perić pod nazivom Korištenje interneta u ranoj adolescenciji, uloga roditeljske medijacije, koja govori kako se djeca rane adolescentske dobi snalaze u digitalnom svijetu, gdje prestaje zabava, počinje problematično ponašanje na mreži, te kakva je uloga obitelji u svemu tome. Ova knjiga donosi konkretne podatke o tome koliko i kako djeca koriste internet, ali i jasne smjernice za prevenciju te savjetodavne korake koji mogu pomoći u svakodnevnom odgoju digitalne generacije. Predstavljanje knjige financirano je sredstvima Ministarstva kulture i medija u okviru projekta Razvoj publike putevima knjižnice na kotačima. U četvrtak 8.10. oko 12 sati i 30 minuta dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba. Naime, oko 12.30 na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar 66-godišnjak je upravljao automobilom pulske registracijske oznake iz smjera Kanfanara u smjeru Rovinja. Nedaleko od naselja Putini vozač je iz zasada neutvrđenih razloga prešao na suprotnu stranu kolnika gdje se sudario s teretnim automobilom pulske registracije kojim je iz suprotnog smjera upravljao 38-godišnjak. U nesreći je vozač automobila preminuo na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog naložena je obdukcija te policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti nastanka prometne nesreće. Usluga Poreč početkom listopada krenula je sa radovima na obnovi i uređenju gradskih i mjesnih groblja kojima su obnovljene dotrajale površine, sanirani postojeći elementi te dodatno zaštićeni objekti i oprema. Na Porečkom groblju uređene su hodne površine na srednjem i starom dijelu groblja. Opločnici su uklonjeni, obnovljena je podloga te su postojeći elementi ponovno ugrađeni, dok su oštećeni zamijenjeni novima. Na dijelu starog groblja obnovljene su i dotrajale betonske staze između grobnica. U sklopu radova uređeni su i brojni elementi koji doprinose ukupnom izgledu prostora, tako su sanirani zidovi unutar groblja, obnovljen je ulazni portun i pripadajuća ograda, a drvne klupe temeljno su očišćene i zaštićene novim premazom. Na taj je način uz poboljšanje funkcionalnosti dodatno unaprijeđeni izgled samog prostora groblja. Radovi uređenja i zaštite provode se i na mjesnom groblju u Novoj Vasi gdje se opločnici i zidovi temeljno čiste toplovodnim visokotlačnim peračima nakon čega će se površine impregnirati bezbojnim zaštitnim premazom, a u sklopu uređenja bit će obnovljeni zaštićen centralni križ. Na groblju Baderni posebna pažnja posvećena je sanaciji mrtvačnice, zamijenjeni su dotrajali oluci i limarija, a na ogradnom zidu groblja ugrađen je i dodatni okapni lim kako bi se smanjilo vlaženje zida tijekom oborina i osigurala njegova dugotrajna zaštita. Provedenim radovima nastavlja se sustavno ulaganje u komunalnu infrastrukturu i uređenje gradskih groblja, a osim povećanja sigurnosti i funkcionalnosti, cilj je očuvati urednost, dostojanstvo i primjeren izgled prostora koji imaju posebno značenje za građane i njihove obitelji. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom te ga je osumnjičila za kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela. Sumnjiči ga se da je 23.9. pristupio u policijsku postaju te lažno prijavio da mu je susjed uputio ozbiljne prijetnje i prijetio mu palicom. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog

se podnosi kaznena prijava. Na poziv grada Poreča građanima da predlože projekte i sadržaje koje žele vidjeti u gradskom proračunu iduće godine, pristiglo je ukupno 50 prijedloga. Zaprimljeni prijedlozi pokazuju širok raspon interesa građana, a najviši dio odnosi se na komunalnu infrastrukturu i uređenje naselja, od asfaltiranja prometnica, javne rasvjete, povećanja broja parkirnih mjesta do vodovodne i kanalizacijske mreže, oborinske odvodnje, dječjih igrališta, parkova te pješačko-biciklističkih staza. Predlagano je i postavljanje usporivača prometa te punionica za električna vozila. Dio prijedloga odnosio se i na gradski centar poput uređenja trga Joakima Rakovca, prostora za gradske vrtove i postavljanja mini makete Poreča na ulazu u starogradsku jezgru. Građane su zanimale i mogućnosti razvoja stanovanja, odnosno dinamika najavljenog projekta izgradnje gradskih stanova za dugoročni najam. Sve pristigle prijedloge grad će objediniti i obraditi, nakon čega će o njima razgovarati na vijećima svih 10 mjesnih odbora. Prijedlozi građana bit će jedan od elemenata u pripremi prijedloga proračuna za 2027. uz projekte i potrebe koje mjesni odbori i gradske službe već planiraju. Dostavljeni prijedlog pritom ne znači automatsko uvrštavanje projekta u proračun. Svaki će se prijedlog razmotriti s obzirom na njegovu izvedivost, nadležnost grada, imovinsko-pravne odnose, potrebnu dokumentaciju, procijenjenu vrijednost i druge okolnosti važne za njegovu realizaciju. Gradonačelnik Poreča Pešurić zahvalio je svim građanima koji su se uključili i izdvojili vrijeme kako bi rekli što smatraju važnim za svoje naselje i svoj grad. A ovih 50-ak prijedloga važni su jer su glas s terena i dokaz što građani žele mijenjati ili unaprijediti. Sada slijedi posao gradske uprave i mjesnih odbora koji će sve prijedloge sagledati i provjeriti mogućnost njihove realizacije. Gradonačelnik Pešurić susreo se s mjesnim odborima Nova Vas i Fuškolin, to jest nastavio je praksu i ove godine uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović. U Novoj Vasi su govorili o širenju pješačke komunikacije Kukci Stranići koja je u tijeku te o pješačko-biciklističkoj stazi Nova Vas Kukci za koju su za većinu dionice ishodovane potrebne dozvole te ostaje u manjem dijelu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Bilo je govora i o uređenju parkirališnih mjesta u Novoj Vasi kod Novog Vrtića, kao i u Kuksima kod kafe bara, uređenju dječjeg igrališta u Novoj Vasi, postavljanju ploča sa kućnim redom na svim igralištima, kao i rješavanja pitanja dodatne prostorije za bočare i sanacije škurnica na zgradi sjedišta mjesnog odbora. U Fuškolinu predstavnici su izrazili potrebu za regulaciju prometa kroz naselje Mugeba, izgradnju nogostupa u naselju Fuškolin od spomenika do stare autobusne, za koju će se pokrenuti izrada projektne dokumentacije i kasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Izrazili su i potrebu za dogradnjom nadstrešnice u društvenom domu u Fuškolinu, ali i Jasenovici i Mugebi, kao i potrebu za ograđivanjem dijela zemljišta oko doma u Fuškolinu te polivalentnog igrališta kako bi se spriječilo odlaganje neispravnih vozila i nepropisno parkiranje. Od ostalih radova naveli su zamjenu dotrajalih igrala i nadopunu dječjih igrališta novima, postavljanje piknik zone na štanci Bečić te rješavanje oborinske odvodnje. Svi prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge.
U sklopu projekta Hrvatska prirodno tvoja na području općine Kaštelir i Labinci posađeno je 10 novih sadnica lipe, čime se nastavljaju aktivnosti usmjerene na ozelenjavanje, očuvanje okoliša i uređenje javnih prostora te stvaranje kvalitetnijeg i ugodnijeg okruženja za stanovnike i posjetitelje. Sadnju su zajednički proveli načelnik općine Kaštelir i Labinci, Đuljano Petrović, direktorica TZ-a Linda Grebac i djelatnici komunalnog društva. Nove sadnice posađene su na dječjem igralištu u Valentićima te na javnim zelenim površinama u Brnobićima, gdje će s vremenom pružati hlad, oplemenjivati prostor i pridonositi ugodnijem boravku na otvorenom. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom, a turističkoj zajednici općine Kaštelir i Labinci za njegovu je provedbu dodijeljeno 1003 eura. Sredstva su namijenjena nabavi sadnji i njezi sadnica, evidentiranju i praćenju podataka o posađenim stablima te njihovu označavanju oznakom održivosti hrvatskog turizma Hrvatska prirodno tvoja. Sadnja stabala pridonosi povećanju zelenih površina, smanjenju ugljičnog otiska turističkih aktivnosti te očuvanju i unapređenju okoliša. Osim ekološke vrijednosti, ovakva ulaganja imaju i važnu društvenu ulogu jer stvaraju ugodnije, zelenije i kvalitetnije prostore za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Ujedno pridonose i razvoju održive i odgovorne turističke destinacije u kojoj se posebna pozornost posvećuje očuvanju prirodnih resursa i kvaliteti prostora. Kako je naglasio načelnik Đuljano Petrović, cilj nije samo posaditi stablo, već stvarati prostor koji će dugoročno imati vrijednosti za naše stanovnike, djecu, goste, posjetitelje i buduće generacije. Ovogodišnjom sadnjom 10 sadnica lipe nastavljamo s konkretnim koracima prema zelenijem, kvalitetnijem i održivijem prostoru uz odgovorno upravljanje destinacijom i prirodnim resursima.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio Centar.
2: Slijedi reprizirani program.
3: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Emisiju započinjemo sa javljanjem Gordana Gregurevića, jednog od organizatora spomen koncerta Halidu Bešliću, koji ove godine stiče tradiciju, jer je ovo druga godina da se održava koncert u spomen Halidu Bešliću, a više o organizaciji i repertoaru, kao i lokaciji i vremenu, ispričao nam je Gordan Gregurović.
1: Dragi ljudi, pozivam vas sve danas 9. listopada u 18 sati na Trg slobode u Poreču, gdje će se održati drugi po redu glazbeni program posvećen jednom od najvećih imena regionalne glazbene scene, Halidu Bešliću. Evo, večeras ćemo pjevati njegove pjesme koje su obilježile sve generacije, a tijekom večeri nastupit će zajedno sa mnom i moji kolege Amir, Zlajo, Mirsa, Dozi, Fahro, Džafer, Antonino, Edina i drugi. Izvešćemo za vas evo neke od njegovih najvoljenijih pjesama, a organizaciju današnjeg događanja uz mene Gordana Gregurovića potpisuje i vijeće Bošnjačko nacionalne manjine grada Poreča i grad Poreč, zajedno naravno sa gradonačelnikom Lorisom Peršurićem. Dakle, dragi ljudi, evo, ništa drugo nego dođite danas u 18 sati na Trg slobode i zapjevajmo zajedno Halidove pjesme i zahvalimo mu time za sve što nam je kroz svoju glazbu stavio.

0: Eufrazijana.
1: Emisiju nastavljamo u likovnom tonu. Ispred likovne udruge Poreč javila nam se predsjednica iste Silvija Knežević i najavila nam sljedeću na redu izložbu članica, o čemu se radi i kako i gdje pogledati ovaj postav. Poslušajmo Silviju Knežević.
2: Srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Centra Poreč. U prostoru galerije Galija u Poreču u petak 9. listopada 2026. sa početkom u 19 sati održat će se svečano otvorenje prve samostalne izložbe slika autorice Lidije Rubeše pod nazivom Moj umjetnički put. Ova izložba donosi jedinstvenu, toplu i nadasve inspirativnu priču o kreativnom buđenju u zrelim životnim godinama. Lidija Rubeša rođena je 1956. godine u Opatiji, a već punih 50 godina živi i stvara u Istri. Svoj cijeli radni vijek provela je nesebično pomažući ljudima kao predani fizioterapeut. Zanimljivo je da se do odlaska u mirovinu nikada nije bavila slikarstvom, niti je držala kistu ruci. Odlazak u mirovinu za nju je označio otvaranje potpuno novog životnog poglavlja i otkrivanje skrivenog talenta koji joj je u potpunosti ispunio i oplemenio svakodnevicu. Svoju strast prema likovnom izražavanju autorica je sustavno razvijala punih 5 godina pohađajući poznatu školu slikanja pod mentorskim vodstvom akademskog slikara Eugena Varzića u Poreču. Dodatna znanja i umjetničku širinu stjecala je i kroz nekoliko likovnih radionica kod cijenjene koparske likovne pedagoginje i umjetnice Suzane Bertok, kojima duguje veliku zahvalnost na podršci i usmjeravanju. Nakon uspješnog sudjelovanja na brojnim skupnim izložbama, izložba Moj umjetnički put predstavlja njezin prvi samostalni iskorak pred likovnu publiku. Postav izložbe obuhvaća radove nastale u posljednjih 10 godina, nudeći posjetiteljima iskren i emotivan osvrt na autoričine umirovljeničke dane od njezinih prvih slikarskih koraka pa sve do danas izgrađenog i prepoznatljivog likovnog izraza. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do 30. listopada 2026. godine, a ulaz je slobodan. Radovi se mogu pogledati od ponedjeljka do petka u redovnom radnom vremenu galerije Galija. Pozivamo sve ljubitelje umjetnosti da svojom prisutnošću uveličaju ovo slavlje kreativnosti i novih životnih početaka. Dobrodošli!

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, ispred koje nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i prenijela nam je program povodom Dječjeg tjedna. Fokus ove godine bio je gotovo pretežno na plesnom programu, ali i glazbenom.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Evo, mi ovaj tjedan slavimo Dječji tjedan i prekrasno nam je kroz nastavu, radionice, zajedno sa glazbom i plesom veselimo se našoj djeci koja su tako vrijedna i marljiva i idu u dvije škole, neki u tri škole. A kruna našeg grada bila je u Porečkom kazalištu u srijedu kada smo imali jednu prekrasnu plesnu večer povodom Dječjeg tjedna i kad su učenici plesnog odjela umjetničke škole darovali svom gradu i publici nezaboravan plesni program pod nazvom Ples je za mene kreativnost. Kroz cijelo večer toplo je onako lijepo nam je približila program učiteljica Andreja Široki koja nam je predstavila svaku točku. Ono što je bilo zanimljivo da su program naši učenici pripremali i sami zajedno s učiteljicama, znači kreativno su stvarali koreografije koje su bile jako zanimljive i baš su nas razveselile. Ono što je nama jako važno da kod djece razvijamo maštovitost, kreativnost, da im podižemo samopouzdanje. Sva su djeca bila jako sretna, radosna što mogu nastupati i to je nama važno da su nam zdrava i sretna djeca, a njih su pripremile učiteljice Olga Čehić, Ema Bates i Andreja Široki uz glasovirsku pratnju korepetitorice Danijele Zgrablić. Nastupali su učenici prvog razreda suvremenog plesa, Laura Beatrice Bell, Elizabeta Beriša, Tereza Beriša, Emily Bogdani, Rita Budija, Irineja Čehić, Eva Đorđević, Tena Fatorić, Eva Mihalić, Marta Sinčić i Ana Stojmirović. Prekrasno da je to njima bio prvi nastup, bile su tako hrabre i vesele, izvele su Veseli ples i Plesne knjižice, dvije koreografije. Onda su nam nastupale učenice drugog razreda suvremenog plesa, nešto iskusnije sa Under the Sea i dirigentice. Tu je Lucija Čabraja, Anđela Frljić, Greta Gavrić, Helena Glavaš, Iris Kaveđija, Elen Kućan i Dora Poropat. Za njima su nastupale učenice trećeg razreda suvremenog plesa sa koreografijama Valcer, Ruže i Ritam Leta, Korina Baniček, Darija Mancini, Viktorija Vita Prenc, Agata Rabar, Severina Ljubešić-Vizec i Noemi Vorić. Mi smo mogli pratiti kako se učenice razvijaju kroz razrede, kako su sve spretnije i izražajnije i naravno da su nastupale učenice četvrtog razreda suvremenog plesa koje su najiskusnije sa koreografijama Prijateljice, Adagio, Putovanje, Igra, Arapska noć, Bel i Jedan dan. Dakle, u četvrtom razredu su Sara Barun, Joja Damjan, Anika Jakominić, Petar Rakitovac i Una Poropat. Zaista je bilo jako lijepo vidjeti našu djecu kako sretni plešu na pozornici i ono što je nevjerovatno da je tek mjesec dana nastave, a da su oni za nas spremili 14 prekrasnih i jako zanimljivih koreografija. Evo i mi imamo srca čestitamo i samo neka nastave dalje tako rasplesani, sretni i već se veselimo sljedećim nastupima. A ja se volim našaliti da mi u umjetničkoj školi zapravimo ne samo dječji tjedan, mjesec, nego i cijelu godinu. Ali uz plesni program, mi smo imali i glazbeni program, dakle jučer, u našoj koncertnoj dvorani umjetničke škole Poreč u Kandorovoj 2 ispunili smo dvoranu do posljednjih mjesta sa roditeljima, nonićima i prijateljima i 17 uspješnih učenika koji su također bili jako vrijedni i već su uspjeli pripremiti skladbe na pamet, razveselili su nas sa svojim solističkim nastupima. Koncert je otvorio Sebastian Pujas, Magdalena Diklić, Leona Gerbac, Eva Kukurin, Enea Orihovac, Aurora Jurić, Dante Šušnić, Gaja Prpić, Neo Tomljenović, Laura Bunčić, Mark Glavaš, Nora Bošnjak, Ivan Bernobić, Dora Baf, Lota Dmitrović, Matej Jurec, Lorenzo Štenta i koncert je zaključila Nika Rakovac. Ono što je predivno da smo imali i puno prvašića kojima je ovo bio prvi nastup, koji su bili jako sretni, ponosni, jako hrabri i nama je jako važno u umjetničkoj školi da djeca vole nastupat, da vole glazbu i ples, da vole podijeliti sa publikom ono što nauče. A svi koji smo bili u publici bili smo presretni gledati kako rastu i kako su ponosni na sebe i dali su nam puno lijepe glazbe, a glazba i ples nam pomaže da odrastaju kroz sretnije djetinjstvo. To je moto naše škole i zato vas srdačno pozdravljamo i uživajte uz valove Radio Centra Studija Poreč sa puno dobre glazbe i emisija. Srdačan pozdrav iz Umjetničke škole Poreč.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu emisiju Eufrazijana, emisija o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicenter je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamski kanal i rudnik bakra Kobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave. Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u 6 pokrajina. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je 32.058 hospitalizacija. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice, poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki, na koju se prijavilo više od 900 sudionika. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
3: Ostanite uz glazbenu noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

I like it a lot. I like what you.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Potres magnitude 7,7 pogodio je južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicenter je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je lokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u podne prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže izuzeće obrtnika, OPG-ova te mikro, malih i srednjih poduzetnika od sidrenih cijena te izmjene zakona o zaštiti potrošača vezane uz bazne cijene. Poslušajmo Hanu Matić, dopredsjednicu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i ministra gospodarstva Antu Šušnjara.
3: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača, znači oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
4: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5 do 6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
5: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
1: Sport.
0: Od 15 sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
6: I'm the coach of Hajduk.
7: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
6: But no, he's not gonna start.
8: Tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
9: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
11: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra. Kreće emisija Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Maligani ima novi singl pod naslovom Kako nam je dobro bilo. Njihov pjevač Toni Špoljarić ovom prilikom dao nam je ekskluzivnu izjavu, pa poslušajmo.
12: Prije svega pozdrav svim slušateljima. Evo, kod nas nova pjesma i novi video spot Kako nam je dobro bilo. Moram reći da se u zadnjih mjesec dana dosta toga lijepog dogodilo. Prvi put smo otišli na Zlatne žice Slavonije, znači naš prvi festivalski nastup uopće. I eto, odmah osvojili treću nagradu stručnog žirija, tako da smo si sad zadali veliki problem jer ćemo za drugi put samo očekivati još više. Naravno, snimili smo i video spot za pjesmu, pjesma eto vani i sad je na ljudima da kažu svoje. I zapravo kad malo razmislim, ovaj naslov pjesme dosta dobro opisuje nas kao band, mi se stvarno volimo družiti. I dobra smo ekipa i kod nas nije teško da iz nekog običnog druženja se napravi fešta. I samo snimanje spota je na kraju ispala fešta jer to valjda drugčije s nama i ne može, uvijek mora biti neki dernek. Tema pjesme kao u svakoj našoj, onako prava maliganska tema, kak mi to volimo reći, druženje, fešta, ljubav, vino, tak da ćemo nastaviti vjerojatno raditi u tom smjeru i dalje sljedeću svaku našu pjesmu, jer dobro opisuje naš karakter kakvi mi jesmo sami i to je nekak dobar recept da preneseš svoju energiju na publiku i onda ti je fešta zagarantirana. Super nam je što s ovom pjesmom se može svako poistovjetiti, znači nakon svake fešte, svakog druženja, drugi dan možeš pričati kako nam je dobro bilo i opet će, kako kaže pjesma, tako da mislim da je pjesma pun pogodak za pravu feštu i za sva druženja. Veselimo se stvarno svakom nastupu, svakom gradu, mjestu gdje ćemo doći, jer evo, nadamo se da će nam ova pjesma i otvoriti neka nova mjesta gdje još nismo nastupali i da ćemo tamo glasno pjevati svaki refren naših pjesama. I naravno svih starih hitova hrvatske zabavne glazbe. Ja sam Toni iz grupe Maligani, a vi slušate našu novu pjesmu Kako nam je dobro bilo.
11: Zahvaljujemo se Toniju Špoljariću na izjavi koju nam je dao za naš radio, a mi ćemo sada čuti novi singl, zove se Kako nam je dobro bilo. Oni su Maligani.

Poznati skladatelj i tekstopisac Marko Tomasović ima novu pjesmu, zove se Sestra. Nakon uspjeha albuma Život voli hrabre, koji je završio među top 5 najprodavanih izdanja na službenoj top listi HDU-a, Marko Tomasović predstavlja drugi singl sa nadolazećeg albuma 50, koji će biti objavljen u izdanju Menarta. Koliko vrijedi ono što imamo ako zbog toga izgubimo vlastitu obitelj? Upravo se tom važnom i sve aktualnijom temom bavi Marko Tomasović u novom singlu Sestra, emotivnoj pjesmi koja govori o bezuvjetnoj ljubavi između brata i sestre, međusobnom čuvanju i vrijednosti obitelji koja bi uvijek trebala biti iznad materijalnih interesa. Uz pjesmu stiže i video spot koji dodatno naglašava njezinu emotivnu poruku u spotu s obitelji koja bi uvijek trebala biti iznad materijalnih interesa. Uz pjesmu stiže i video spot koji dodatno naglašava njezinu emotivnu poruku. U spotu se pojavljuje Matea Novačić,

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Novu pjesmu ima grupa Mejaši, nosi naslov Kad se vratim iz daleka. Za pjesmu je naravno objavljen i video spot. Inače, pjesmu su izveli na ovogodišnjem festivalu Zlatne žice Slavonije i osvojili drugu nagradu stručnog žirija i nagradu za najbolju glazbu. Pjesma Kad se vratim iz daleka donosi melankoličnu, sjetnu i pomalo nostalgičnu atmosferu, a govori o odlasku od najbližih i osjećaju čežnje za domom. Glazbu su napisali Nikola Bosilj i Denis Dumančić, tekst Fajo, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Igor Ivanović. Videoprodukciju potpisuju Daniel Brezak i Nikola Bosilj. Idemo čuti pjesmu Kad se vratim iz daleka, oni su grupa Mejaši.

Na valovima Radio Centra u tijeku je emisija Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Miroslav Rus i Marko Nedug ponovo udružuju snage. Stigao je novi singl i video spot pod naslovom Ako me nađeš. Emotivna balada Pjesma za tebe bila je odličan iskorak u samostalnu glazbenu priču Marka Neduga, iza koje je stao jedan od najuglednijih autora na ovim prostorima, Miroslav Rus. Odlični komentari, pohvale i kritike nakon debitantskog singla dali su dodatni vjetar u leđa, a rezultat tog uspjeha je i novi singl i pripadajući video spot pod nazivom Ako me nađeš. I ovoga puta nastavlja se uspješna suradnja sa Miroslavom Rusom, koji potpisuje glazbu i tekst, dok je aranžmana napravio u zajedničkoj suradnji sa Mihaelom Blumom. Riječ je o još jednom autentičnom hitu iz radionice Rusa, koji svojim stihovima mnoge vraća u sjećanja te potiče na razmišljanje o ljubavi i nadi. Prateći video spot sniman je u prostorima Hit Rekordca pod redateljskom palicom Hit Produkcije. Pa idemo čuti pjesmu, zove se Ako me nađeš, oni su Marko Nedug i Miroslav Rus.

Nakon velikog uspjeha singla Pamtim, koji je osvojio publiku, dobio nagradu za najbolju glazbu i otvorio mu brojna nova vrata, glazbenik Marko Vukes spreman je za novo diskografsko poglavlje. Premijerno stiže njegov novi singl i videospot pod nazivom Med i slatko grožđe, objavljen u izdanju diskografske kuće Hit Records. Riječ je o nastavku iznimno uspješne suradnje, budući da je ovo već četvrti singl zaredom koji Marko izdaje za ovu poznatu diskografsku kuću. Iako se radi o dobro poznatom hitu u izvornoj izvedbi Nikole Rokvića, autor teksta i glazbe Dragiša Baša ukazao je veliko povjerenje upravo Marku Vukesu, te ga odabrao da ovu pjesmu otpjeva na hrvatskom u potpuno novom ruhu. Za moderan i upečatljiv aranžman zaslužan je sam Marko Vukes u suradnji sa svojim kolegom Tonijem Ćosićem. Ova pjesma donosi spoj kvalitetnog zabavnog zvuka i prepoznatljive energije koja Vukesa vraća njegovim glazbenim počecima i stilu s albuma Prvijenca Ja idem dalje. Slušamo pjesmu Med i slatko grožđe, on je Marko Vukes.

Dejan, Zoki i Jadran iz grupe Daleka obala objavili su novi singl Prekrasna laž, pjesmu koja će se naći i na njihovom novom studijskom albumu. Nakon razigrane country poskočice Imam kapu i noge dvi, Dejan, Zoki i Jadran novim singlom Prekrasna laž donose potpuno drukčiji ugođaj i još jednom potvrđuju autorsku i izvođačku širinu. Pjesma ovog autorskog tandema donosi priču o prolaznosti s kojom se ne želimo pomiriti, taj krik nevjerice i potrebe za samoobmanom koji su dobro poznati svima. Okus tih trenutaka u tekstu pjesme ne traži zaklon u patetici izričaja, već pogađa bolnom i jednostavnošću opisa znanog tjeskobnog stanja i podsjeća šta je bilo, te ga više nije. Na isti način i melodija u aranžmanu kojeg potpisuju sva trojica glazbenika zvukom Daleke obale, prepoznatljivim u gitari Jadrana Vuškovića i bubnjevima Zorana Ukića, uz bas Dejana Dvornika nježno uvodi u zanosan ugođaj i privid mira kojeg ubrzo raskrinkava Dejanova vokalna interpretacija ovakve sudbinske teme. Za pjesmu je snimljeni video spot, možete ga pogledati na YouTube-u. Slušamo pjesmu Prekrasna laž, oni su Dejan, Zoki i Jadran. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Agencija Moody's potvrdila je važeći rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka s ostatkom Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i potom postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidranih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje, međutim, niti vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Kasno sinoć lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Uzrok požara utvrdit će se očevidom, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić tamošnjim je stanovnicima poručio.
3: Dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Tijekom dana bi trebalo biti poznato hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. I svijeta, snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. U međuvremenu stigla je vijest kako je uragan Simon brzo ojačao uz obale Meksika, a meteorolozi upozoravaju na opasne poplave, klizišta i obilne oborine. Meksičke vlasti ograničile su pomorski promet i zatvorile pojedine luke te poduzele preventivne mjere. I sporta. Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan. Utakmice počinje u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo u Dalmaciji i Gorju, pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura između...
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: Na poziv grada Poreča građanima da predlože projekte i sadržaje koje žele vidjeti u gradskom proračunu iduće godine, pristiglo je ukupno 50 prijedloga. Zaprimljeni prijedlozi pokazuju širok raspon interesa građana, a najveći dio odnosi se na komunalnu infrastrukturu i uređenje naselja, od asfaltiranja prometnica, javne rasvjete, povećanja broja parkirnih mjesta do vodovodne i kanalizacijske mreže, oborinske odvodnje, dječjih igrališta, parkova te pješačko-biciklističkih staza. Predlagano je i postavljanje usporivača prometa te punionica za električna vozila. Dio prijedloga odnosio se i na gradski centar poput uređenja trga Joakima Rakovca, prostora za gradske vrtove i postavljanja mini makete Poreča na ulazu u starogradsku jezgru. Građane su zanimale i mogućnosti razvoja stanovanja, odnosno dinamika najavljenog projekta izgradnje gradskih stanova za dugoročni najam. Sve pristigle prijedloge grad će objediniti i obraditi, nakon čega će o njima razgovarati na vijećima svih 10 mjesnih odbora. Prijedlozi građana bit će jedan od elemenata u pripremi prijedloga proračuna za 2027. uz projekte i potrebe koje mjesni odbori i gradske službe već planiraju. Dostavljeni prijedlog pritom ne znači automatsko uvrštavanje projekta u proračun. Svaki će se prijedlog razmotriti s obzirom na njegovu izvedivost, nadležnost grada, imovinsko-pravne odnose, potrebnu dokumentaciju, procijenjenu vrijednost i druge okolnosti važne za njegovu realizaciju. Gradonačelnik Poreča Pešurić zahvalio je svim građanima koji su se uključili i izdvojili vrijeme kako bi rekli što smatraju važnim za svoje naselje i svoj grad. A ovih 50-ak prijedloga važni su jer su glas s terena i dokaz što građani žele mijenjati ili unaprijediti. Sada slijedi posao gradske uprave i mjesnih odbora koji će sve prijedloge sagledati i provjeriti mogućnost njihove realizacije. Gradonačelnik Pešurić susreo se s mjesnim odborima Nova Vas i Fuškolin, to jest nastavio je praksu i ove godine uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i pročelnicom za komunalni sustav Vinkerlić Petrović. U Novoj Vasi su govorili o širenju pješačke komunikacije Kukci Stranići koja je u tijeku te o pješačko-biciklističkoj stazi Nova Vas Kukci za koju su za većinu dionice ishodovane potrebne dozvole te ostaje u manjem dijelu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Bilo je govora i o uređenju parkirališnih mjesta u Novoj Vasi kod Novog Vrtića, kao i u Kuksima kod kafe bara, uređenju dječjeg igrališta u Novoj Vasi, postavljanju ploča sa kućnim redom na svim igralištima, kao i rješavanja pitanja dodatne prostorije za bočare i sanacije škurnica na zgradi sjedišta mjesnog odbora. U Fuškolinu predstavnici su izrazili potrebu za regulaciju prometa kroz naselje Mugeba, izgradnju nogostupa u naselju Fuškolin od spomenika do stare autobusne, za koju će se pokrenuti izrada projektne dokumentacije i kasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Izrazili su i potrebu za dogradnjom nastrešnice u društvenom domu u Fuškolinu, ali i Jasenovici i Mugebi, kao i potrebu za ograđivanjem dijela zemljišta oko doma u Fuškolinu te polivalentnog igrališta kako bi se spriječilo odlaganje neispravnih vozila i nepropisno parkiranje. Od ostalih radova naveli su zamjenu dotrajalih igrala i nadopunu dječjih igrališta novima, postavljanje piknik zone na štanci Bečić te rješavanje oborinske odvodnje. Svi prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. U sklopu projekta Hrvatska prirodno tvoja na području općine Kaštelir i Labinci posađeno je 10 novih sadnica lipe, čime se nastavljaju aktivnosti usmjerene na ozelenjavanje, očuvanje okoliša i uređenje javnih prostora te stvaranje kvalitetnijeg i ugodnijeg okruženja za stanovnike i posjetitelje. Sadnju su zajednički proveli načelnik općine Kaštelir i Labinci, Đuljano Petrović, direktorica TZ-a Linda Grebac i djelatnici komunalnog društva. Nove sadnice posađene su na dječjem igralištu u Valentićima te na javnim zelenim površinama u Brnobićima, gdje će s vremenom pružati hlad, oplemenjivati prostor i pridonositi ugodnijem boravku na otvorenom. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom, a turističkoj zajednici općine Kaštelir i Labinci za njegovu je provedbu dodijeljeno 1003 eura. Sredstva su namijenjena nabavi sadnji i njezi sadnica, evidentiranju i praćenju podataka o posađenim stablima te njihovu označavanju oznakom održivosti hrvatskog turizma Hrvatska prirodno tvoja. Sadnja stabala pridonosi povećanju zelenih površina, smanjenju ugljičnog otiska turističkih aktivnosti te očuvanju i unapređenju okoliša. Osim ekološke vrijednosti, ovakva ulaganja imaju i važnu društvenu ulogu jer stvaraju ugodnije, zelenije i kvalitetnije prostore za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Ujedno pridonose i razvoju održive i odgovorne turističke destinacije u kojoj se posebna pozornost posvećuje očuvanju prirodnih resursa i kvaliteti prostora. Kako je naglasio načelnik Đuljano Petrović, cilj nije samo posaditi stablo, već stvarati prostor koji će dugoročno imati vrijednosti za naše stanovnike, djecu, goste, posjetitelje i buduće generacije. Ovogodišnjom sadnjom 10 sadnica lipe nastavljamo s konkretnim koracima prema zelenijem, kvalitetnijem i održivijem prostoru uz odgovorno upravljanje destinacijom i prirodnim resursima.
6: Vremenska prognoza.
4: Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura. Jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba, stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, 7 sati, prva minuta u tijeku. Vi ste na valovima radiocentra studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz naše dobro poznate frekvencije. A neki od vas slušaju nas i putem interneta, jer zašto ne ako se može. Vrlo jednostavno slušati nas putem interneta. Naravno, morate znati kako se koristi internet. Evo, slušamo jedan opći hit iz prošlosti, Venus se zove pjesma, a oni su Shocking Blue iz 86. Piše ovdje, ja bih rekao da je starija pjesma, ali okej. Danas je subota 10. listopada. Već smo dobrano ušli u 10. mjesec i dok... Dva put kažeš keks, evo ga, kraj 10. mjeseca, ali okej, polako. Evo, prešli smo na nešto moderniju produkciju, ali još uvijek stara pjesma, Like a Rolling Stone, izvođač Michael Bolton. Da vidimo šta nam kažu naši mjerni instrumenti ako nas ne varaju. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 16 stupnjeva Celzija. Rasti će do maksimalnih 21 i to će biti već oko podne maksimalna temperatura. Tlak zraka trenutno 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka vrlo visoka, 94%. Puše slab vjetar sa istoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Možemo reći ukratko da će danas biti cijeli dan poluvedro, poluoblačno, a kišica je moguća po trenutnim ovim sličicama ovdje oko podne. Iako sad smo gledali vani kako je situacija i izgleda kao da će ovaj trenutak početi kiša. Ali evo, mi ćemo se držati onoga što je ovdje prognozirano. Što se tiče prometa, možemo reći da ga nema, odnosno slabog je intenziteta, odvija se po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima, pa je potreban izuzetan oprez. A slično je naravno i ostatku Hrvatske. Nešto detaljnije o tome ćemo malo kasnije. Najavit ćemo Blic vijesti u 7:15. Nakon 8, to su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija, nakon toga glazbene crtice nam slijede, a u 10 lokalne obavijesti. Subotom nakon 10 slušamo domaću glazbu, kao i svake subote. A u 11 sati naša najvažnija emisija lokalne vijesti Radio Centra. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13, u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Evo, odlična glazba koju bira čovjek, a ne kompjuter. I korisne informacije, sve to sa Valova radiocentra. Ostanite uz naše valove, 7 sati i 5 minuta za par sekundi. Još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: Na poziv grada Poreča građanima da predlože projekte i sadržaje koje žele vidjeti u gradskom proračunu iduće godine, pristiglo je ukupno 50 prijedloga. Zaprimljeni prijedlozi pokazuju širok raspon interesa građana, a najviši dio odnosi se na komunalnu infrastrukturu i uređenje naselja, od asfaltiranja prometnica, javne rasvjete, povećanja broja parkirnih mjesta do vodovodne i kanalizacijske mreže, oborinske odvodnje, dječjih igrališta, parkova te pješačko-biciklističkih staza. Predlagano je i postavljanje usporivača prometa te punionica za električna vozila. Dio prijedloga odnosio se i na gradski centar poput uređenja trga Joakima Rakovca, prostora za gradske vrtove i postavljanja mini makete Poreča na ulazu u starogradsku jezgru. Građane su zanimale i mogućnosti razvoja stanovanja, odnosno dinamika najavljenog projekta izgradnje gradskih stanova za dugoročni najam. Sve pristigle prijedloge grad će objediniti i obraditi, nakon čega će o njima razgovarati na vijećima svih 10 mjesnih odbora. Prijedlozi građana bit će jedan od elemenata u pripremi prijedloga proračuna za 2027. uz projekte i potrebe koje mjesni odbori i gradske službe već planiraju. Dostavljeni prijedlog pritom ne znači automatsko uvrštavanje projekta u proračun. Svaki će se prijedlog razmotriti s obzirom na njegovu izvedivost, nadležnost grada, imovinsko-pravne odnose, potrebnu dokumentaciju, procijenjenu vrijednost i druge okolnosti važne za njegovu realizaciju. Gradonačelnik Poreča Pešurić zahvalio je svim građanima koji su se uključili i izdvojili vrijeme kako bi rekli što smatraju važnim za svoje naselje i svoj grad. A ovih 50-ak prijedloga važni su jer su glas s terena i dokaz što građani žele mijenjati ili unaprijediti. Sada slijedi posao gradske uprave i mjesnih odbora koji će sve prijedloge sagledati i provjeriti mogućnost njihove realizacije. Gradonačelnik Pešurić susreo se s mjesnim odborima Nova Vas i Fuškolin, to jest nastavio je praksu i ove godine uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna zajedno sa zamjenicom Basani Ćuš i pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović. U Novoj Vasi su govorili o širenju pješačke komunikacije Kukci Stranići koja je u tijeku te o pješačko-biciklističkoj stazi Nova Vas Kukci za koju su za većinu dionice ishodovane potrebne dozvole te ostaje u manjem dijelu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Bilo je govora i o uređenju parkirališnih mjesta u Novoj Vasi kod Novog Vrtića, kao i u Kuksima kod kafe bara, uređenju dječjeg igrališta u Novoj Vasi, postavljanju ploča sa kućnim redom na svim igralištima, kao i rješavanja pitanja dodatne prostorije za bočare i sanacije škurnica na zgradi sjedišta mjesnog odbora. U Fuškolinu predstavnici su izrazili potrebu za regulaciju prometa kroz naselje Mugeba, izgradnju nogostupa u naselju Fuškolin od spomenika do stare autobusne, za koju će se pokrenuti izrada projektne dokumentacije i kasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Izrazili su i potrebu za dogradnjom nadstrešnice u društvenom domu u Fuškolinu, ali i Jasenovici i Mugevi, kao i potrebu za ograđivanjem dijela zemljišta oko doma u Fuškolinu te polivalentnog igrališta kako bi se spriječilo odlaganje neispravnih vozila i nepropisno parkiranje. Od ostalih radova naveli su zamjenu dotrajalih igrala i nadopunu dječjih igrališta novima, postavljanje piknik zone na štanci Bečić te rješavanje oborinske odvodnje. Svi prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog

0: gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. U sklopu projekta Hrvatska prirodno tvoja na području općine Kaštelir Labinci posađeno je 10 novih sadnica lipe, čime se nastavljaju aktivnosti usmjerene na ozelenjavanje, očuvanje okoliša i uređenje javnih prostora te stvaranje kvalitetnijeg i ugodnijeg okruženja za stanovnike i posjetitelje. Sadnju su zajednički proveli načelnik općine Kaštelir Labinci Đuljano Petrović, direktorica TZ-a Linda Grebac i djelatnici komunalnog društva. Nove sadnice posađene su na dječjem igralištu u Valentićima te na javnim zelenim površinama u Brnobićima, gdje će s vremenom pružati hlad, oplemenjivati prostor i pridonositi ugodnijem boravku na otvorenom. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom, a turističkoj zajednici općine Kaštelir Labinci za njegovu je provedbu dodijeljeno 1003 eura. Sredstva su namijenjena nabavi sadnji i njezi sadnica, evidentiranju i praćenju podataka o posađenim stablima te njihovu označavanju oznakom održivosti hrvatskog turizma Hrvatska prirodno tvoja. Sadnja stabala pridonosi povećanju zelenih površina, smanjenju ugljičnog otiska turističkih aktivnosti te očuvanju i unapređenju okoliša. Osim ekološke vrijednosti, ovakva ulaganja imaju i važnu društvenu ulogu jer stvaraju ugodnije, zelenije i kvalitetnije prostore za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Ujedno pridonose i razvoju održive i odgovorne turističke destinacije u kojoj se posebna pozornost posvećuje očuvanju prirodnih resursa i kvaliteti prostora. Kako je naglasio načelnik Đuljano Petrović, cilj nije samo posaditi stablo, već stvarati prostor koji će dugoročno imati vrijednosti za naše stanovnike, djecu, goste, posjetitelje i buduće generacije. Ovogodišnjom sadnjom 10 sadnica lipe nastavljamo s konkretnim koracima prema zelenijem, kvalitetnijem i održivijem prostoru uz odgovorno upravljanje destinacijom i prirodnim resursima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura. Jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

7:35, još jednom dobro jutro Svalova Radio Centra. Evo slušamo izvođače, zovu se Five, a ima ih pet, naravno, zato se zovu Five. Keep on Moving je poznat njihov single iz 99. Malo ćemo o prometu, da vidimo šta kažu naši izvori, a kažu ono što već znamo, a to da su kolnici mjestimice mokri i skliski. I u Poreću, i u okolici Poreća na Poreštini, u unutrašnjosti Istre i ostatku Hrvatske. Mjestimice su mokri i skliske, a zbog ponegdje obilnije kiše moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su naravno i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali DC8. Ponegdje ima i magle, povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila.

Na graničnim prijelazima izgleda sve kao i inače, nema nekih posebnih momenata, a u pomorskom prometu kažu poteškoća nema, ima izmjena u plovidbenom redu. To možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Eto, to je u stvari ukratko. Naravno, radova ima na puno lokacija u Hrvatskoj. Ako naletite na takve momente, ispoštujte privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika, na primjer na potezu od tunela Učka prema Rijeci. Intenzivno se radi i kažu do kraja godine bit će gotova kompletna autocesta, dakle od tunela Učke prema čvoru Matulji, tako je, gdje se onda spaja na ovu drugu autocestu koja obilazi Rijeku. Nadam se da će to zaista tako i biti, pa evo do tada čekamo. U nastavku naše glazbe Backstreet Boys nam slijede, pa Gary Halliwell, Tom Jones in Mouse T, Alexia Steps, Jamiroquai, sve same face. Evo, za nekoliko sekundi bit će 7 sati 38 minuta. Još jednom dobro jutro.

7 sati 50 minuta u tijeku, skoro 51. Idemo vidjeti što nam sad slijedi, a slijede nam informacije vezano za radove. Da li će biti radova danas i sutra? Obično subotom i nedjeljom nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. A evo za ponedjeljak podaci. Dakle, ponedjeljak 12. listopada, to je preksutra. Piše ovako u Poreču, ulica Materada broj 38 i 38A. Bez struje od 12 do 14 sati u ponedjeljak. Dakle, Materada 38 i 38A u ponedjeljak bez struje od 12 do 14. A osim toga, Marasi, dakle cijelo naselje Marasi od 8 do 14 bez struje u ponedjeljak zbog najavljenih radova. U slučaju lošega vremena, radovi se naravno mogu odgoditi. Za utorak 13. najavljeni su također radovi, kaže ovdje Flengi, dio naselja Flengi prema Vrsaru od 12 do 15 sati u utorak bez struje. Osim toga, mjesto, odnosno selo Dračevac, dio naselja Dračevac prema Fuškulinu bez struje u utorak od 8 do 12 sati. Evo, to je ono što za sada imamo vezano za elektroenergetska postrojenja. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravam sada izvore naše koji ne kažu ništa novoga. Zadnji radovi u Pazinu 9. su bili, dakle jučer. Novih podataka za sada nema. E, to sada znate sve, idemo dalje s glazbom, slušamo Jerry, odnosno Gary Halliwell, članica Spice Girls, Look at Me zove se pjesma, njezina solo pjesma, solo single iz 99. Još jednom dobro jutro.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Foxy Lady.

Bobby!

0: prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći sljedeće, da je temperatura zraka u Poreču trenutno 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala i vlaga visokih 94%. UV indeks je 0, zato jer je vrijeme pretežno oblačno i tako će biti cijeli dan. Trenutno pada kišica u Poreču, a prognoza kaže da bi kiša trebala padati cijeli dan, više ili manje, odnosno u većim ili manjim količinama. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 22 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar koji će po noći okrenuti na sjeverni. Od sutra nas očekuje stabilizacija vremenskih uvjeta, odnosno vedro i sunčano vrijeme s mogućom izmaglicom ujutro i porastom temperature do 24 celzijeva stupnja. Do danjega će vrijeme biti umjereno oblačno, no trebalo bi biti stabilno i bez kiše. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže promjenjivo, u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji i praćene grmljavinom. Vjetar većinom slab, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviše dnevne temperature od 16 do 21 celzijev stupanj, na moru od 21 do 24 celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima nema, ali očigledno da je pred nama mokar i kišni dan koji valja provesti u zatvorenome. Prilike za biti na otvorenom već ćemo loviti narednih dana.

Idemo dalje, malo tonu medicine. Udruženje obrtnika Poreča organizira u dogovoru s zdravstvenim centrom Histria Medic iz Poreča dermatološku kontrolu madeža namijenjenu obrtnicima s ciljem pravodobnog prepoznavanja mogućih promjena na koži i očuvanja zdravlja. Nedavno su ugovor o suradnji potpisala je vlasnica Histria Medica i predsjednica udruženja obrtnika. Pregledi će se održavati na prvom katu u kongresnoj dvorani obrtničkog doma u četvrtak 15. listopada od 16.30 te u četvrtak 22. od 16.30.

Podsjećamo još jednom i na otvoren poziv za predlaganje kandidata za nagradu Sveti Mauro Pučko. Otvoreno učilište Poreč objavilo je na oglasnoj ploči grada Poreč Perenco poziv za predlaganje kandidata za ovu godinu. Priznanje se dodjeljuje osobama koje su svojim radom u kulturi i drugim sferama djelovanja ustanove na području grada Poreča Parenco dale istaknu doprinos od značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njihove rada čine trajne kulturne vrijednosti. O nagradi i odabiru dobitnika odluku o dodjeli donosi posebno povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Nagrada se tradicionalno uručuje na svečanoj priredbi povodom blagdana Svetog Maura, zaštitnika grada, a laureatu je predaje sam gradonačelnik. Rok za dostavu je do 3. studenog, a adresa je Pučkog otvorenog učilišta.

Puno smo pričali o dječjem tjednu i obilježavanju istoga, a vidimo da je isti obilježen i u Fontani u razdoblju od 5. do 11. listopada, obilježava se dječji tjedan. Trajni ciljevi dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu. A u Fontani povodom dječjeg tjedna predškolske i skupine Kosići područnog vrtića Fontana, dječjeg vrtića Tiči Vrsaru, pratnje ravnateljice vrtića i odgajateljice posjetili su općinu Fontana. Općinski načelnik općine Fontana, Mladen Grgeta, čestitao je mališanima njihov tjedan, te im poželio srdečnu dobrodošlicu. Eto, svugdje su druženja s mališanima i u Poreču je bilo slično. I posvuda, valja lijepo obratiti pozornost, što da ne.

Idemo na crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice imaju za reći da danas nema radova u najavi, a da ih je bilo, vjerojatno bi bili odgođeni uslijed vremenskih uvjeta. A vremenski uvjeti su takvi da je vrijeme smoljavo, pada kišica. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala i vlaga zraka 94%, u indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 22 celzijeva stupnja. Kišno vrijeme i pretežno oblačno cijeli dan, sutra nešto stabilni vremenski uvjeti. Promet u Poreču, a kolnici su mokri, skliski posvuda, promet što god pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, mogući povremeni prekidi prometa. Na vijaduktu Limska Draga još uvijek je na snazi zabrana prometa izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Uvećeni hrvatske vremenski uvjeti su takvi. Mokri su kolnici mjestimice uvećeni Hrvatske, pa su mrvicu i otežani uvjeti na cestama, pa se vozače moli za dodatan oprez u prometu. A mi za minutu i po idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč, i čujemo se opet uskoro.

0: Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, a Volodimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Ukrajina je i posljednjih mjeseci ciljano gađala desetke ruskih skladišta nafte, rafinerija i pretovarnih luka, upravo kako bi presjekla opskrbu ruske vojske i srezala prihode Kremlja. Trump i Putin dogovorili su naime hitnu isporuku dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu, kako bi, objasnio je američki predsjednik, pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana pod kraj veljače, cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana. Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i evropski pregovorači u Miamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovorači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati zapravo nastavak rata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na preksutrašnjoj sjednici, kako je najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Agencija Moody's se potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine, zatim postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obaveze isticanja sidranih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim ni vlada. Pravilnik o sidranim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: I vijest koju smo upravo primili, a vezano uz aferu Gospić, svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a pušteni su na slobodu. Naime, umjesto podizanja optužnice u slučaju afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu, uhititi osobe koje su se inicijalno u postupku pojavile kao svjedoci. Međutim, nakon jučerašnjeg ispitivanja, USKOK ih je sve odlučio pustiti na slobodu. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici i obilnija, u Dalmaciji uz grmljavinu. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1956. godine pjesma Love Me Tender koju je izveo Elvis Presley dospjela je do prvog mjesta US Singles ljestvice. Tamo će ostati punih 19 tjedana, a 5 tjedana je provela kao broj 1. Inače, ova pjesma je iz istoimenog filma. Poslušajmo pjesmu Love Me Tender.

0: marketing Radio Centra.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Glazbene crtice.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1987. godine grupa Whitesnake dospjela do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Here I Go Again, a tek do devetog mjesta UK Singles ljestvice iste te godine. Slušamo Here I Go Again.

10 je sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlaga zraka 95%, a UV indeks je 2. Vrijeme u Poreču je pretežno oblačno i pada kiša. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 22 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhat će slab do umjeren južni vjetar, a navečer slab do umjeren sjeverni vjetar. Ostatak dana trebala bi padati kiša. Kolnici u Poreču su mokri i skliski. Promet pojačanog intenziteta, a vozače se moli za dodatan oprez. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti su promjenjivi, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

10 sati 11 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo, čuli smo najsvježiji single legendarnih The Rolling Stones. Da, još uvijek sviraju i pjevaju i imaju turneju. Mr. Charm zove se single, aktualni novi single sa njihovog albuma Foreign Tongues, koji je objavljen sredinom srpnja ove godine za Capitol Records. Dakle, najsvježiji album od Rolling Stonesa, ali to fanovi već znaju. Mi malo krećemo ploču, idemo malo domaći teren. Elio Pisak, Vesna Ježić Ružić, Sergio Pavat, Sergio Valić, Karin Kuljanić i Marko Staraj sa svojim Labandom. U sljedećih 20 minuta sasvim dovoljno domaće glazbe. A u 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, ostanite uz nas.

Ka Poreč poziva sve obrtnike ugostitelje Poreštine da se pridruže 38. kongresu ugostitelja Hrvatske obrtničke komore, koji će se održati u hotelu Parencijum u Poreču od 13. do 15. listopada ove godine. Detaljan program nalazi se na web stranicama uoporec.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistritirisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Na poziv grada Poreča građanima da predlože projekte i sadržaje koje žele vidjeti u gradskom proračunu iduće godine, pristiglo je ukupno 50 prijedloga. Zaprimljeni prijedlozi pokazuju širok raspon interesa građana, a najviši dio odnosi se na komunalnu infrastrukturu i uređenje naselja, od asfaltiranja prometnica, javne rasvjete, povećanja broja parkirnih mjesta do vodovodne i kanalizacijske mreže, oborinske odvodnje, dječjih igrališta, parkova te pješačko-biciklističkih staza. Predlagano je i postavljanje usporivača prometa te punionica za električna vozila. Dio prijedloga odnosio se i na gradski centar poput uređenja trga Joakima Rakovca, prostora za gradske vrtove i postavljanja mini makete Poreča na ulazu u starogradsku jezgru. Građane su zanimale i mogućnosti razvoja stanovanja, odnosno dinamika najavljenog projekta izgradnje gradskih stanova za dugoročni najam. Sve pristigle prijedloge grad će objediniti i obraditi, nakon čega će o njima razgovarati na vijećima svih 10 mjesnih odbora. Prijedlozi građana bit će jedan od elemenata u pripremi prijedloga proračuna za 2027. uz projekte i potrebe koje mjesni odbori i gradske službe već planiraju. Dostavljeni prijedlog pritom ne znači automatsko uvrštavanje projekta u proračun. Svaki će se prijedlog razmotriti s obzirom na njegovu izvedivost, nadležnost grada, imovinsko-pravne odnose, potrebnu dokumentaciju, procijenjenu vrijednost i druge okolnosti važne za njegovu realizaciju. Gradonačelnik Poreča Pešurić zahvalio je svim građanima koji su se uključili i izdvojili vrijeme kako bi rekli što smatraju važnim za svoje naselje i svoj grad. A ovih 50-ak prijedloga važni su jer su glas s terena i dokaz što građani žele mijenjati ili unaprijediti. Sada slijedi posao gradske uprave i mjesnih odbora koji će sve prijedloge sagledati i provjeriti mogućnost njihove realizacije. Svečano je otvorena cesta Kringa Sveti Petar u šumi, čime je završeno važno infrastrukturno ulaganje u prometnu povezanost sa središnje Istre. Završetkom radova osigurana je kvalitetnija, sigurnija i funkcionalnija prometna povezanost ovog dijela središnje Istre, a riječ je o projektu rekonstrukcije županijske ceste 5074 koji je realiziran kroz više faza, a kojim je uređena prometnica u ukupnoj duljini od 4,5 km. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 520 tisuća eura, dok su radovi obuhvatili uređenje prometnice između Kringe i Svetog Petra u šumi. Projekt je provela Županijska uprava za ceste Istarske županije, izvođač radova bila je tvrtka Cesta Pula, a u sufinanciranju su zajednički sudjelovale općina Tinjani i općina Sveti Petar u šumi. Realizacija projekta rezultat je zajedničke suradnje Županijske uprave za ceste i dviju susjednih općina koje su prepoznale važnost ulaganja u prometnu infrastrukturu za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Nova prometnica od posebnog je značaja za mještane Kringe i okolnih naselja, kojima će se omogućiti jednostavnije i sigurnije svakodnevno prometovanje, ali i kvalitetnija povezanost s ostalim dijelovima središnje Istre. Poslušajmo što je na otvorenju prisutnima rekao načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin.
1: Posebno me veseli ovaj dan. Zašto? Zato jer je to baš povijesni dan naše i susjedne općine. To je jedan put sam prisustvovao kad sam završio faks. Ono bilo odavno i otvarali smo bili cestu, znači Tinjan Sveti Petar, a ove godine kao otvaramo cestu Kringa Sveti Petar. Ja se zahvaljujem svim sudionicima, svim mještanima općina jedne i druge, svim izvoditelji radova, posebno Žucu i Istarskim cestama i Ceste Pula koje su jako puno radili na ovom projektu. Trudili su se, puno smo radili svi skupa. I evo, kad sam bio mali, a to je bilo pred, neću reći koliko, a puno je već vremena, se govorilo za tu cestu kad će biti asfaltirana. Evo, to me posebno veseli da asfaltirana cesta je, jer je puno ljudi radilo, znači iz područja Kringe koje su bili u Purisu i tako dalje i godinama hodili po bilen česti, odnosno bilen putu i svakako Evo, došao je taj dan da svakako se ga proslavimo, ali ne samo proslavimo, nego da je utvorimo doslovno i ovu cestu. Ništa, šta da vam reći, evo, hvala vam svima i baš me je posebno veseli da smo još jedan put tu na mostu, da smo svi ujedinjeni i da gledamo svi prema istom cilju. Hvala vam puno.
0: Trg slobode u Poreču bio je ispunjen dječjom radošću, pjesmom, emocijama i snažnim porukama o važnosti očuvanja ženskog zdravlja. U povodu obilježavanja mjeseca ružičaste vrpce, mjeseca borbe protiv raka dojke, održana je javno zdravstvena manifestacija u sklopu nacionalnog projekta Mama budi zdrava, koji već 10 godina uspješno provodi Zagrebačka udruga Sve za nju. Ovogodišnje obilježavanje u Poreču organizirala je Udruga za pomoć onkološkim bolesnicima, Centar za zdrave životne navike Vitanova, ogranak Poreč, kao ambasador projekta uz podršku grada Poreča. U ovoj posebnoj akciji zajedništva sudjelovala su djeca iz triju porečkih osnovnih škola i četiriju dječjih vrtića, koja su svojim nastupima, osmjesima i iskrenim dječjim porukama posjetila odrasle na ono najvažnije, to jest da zdravlje nema cijenu, a preventivni pregled može spasiti život. Srž nacionalnog projekta Mama budi zdrava je rečenica "Mama, molim te, idi na pregled, želim da budeš zdrava", koji na jedinstveni emotivan način povezuje djecu i njihove majke te potiče žene na odgovorno ponašanje prema vlastitom zdravlju. Svako dijete dobiva personalizirani letak s imenom svoje mame koji joj uručuje uz jednostavnu ali iznimno snažnu poruku da se brine o sebi i redovito odlazi na preventivne preglede. S Porečkog trga slobode poslana je upravo takva poruka svim mamama, bakama, tetama, sestrama i ženama, pjesmom, recitacijama i dječjom radošću za zdravlje žena. Posebnu toplinu manifestaciji dali su porečki mališani, koji su pripremili bogati razigran kulturno-umjetnički program. Pjesmom, recitacijama i svojim iskrenim nastupima pokazali su koliko ljubavi, pažnje i važnih životnih poruka može stati u dječje srce. Posebno emotivan trenutak uslijedio je na samom završetku manifestacije, kad su djeca svojim tijelima oblikovala veliku ružičastu vrpcu, međunarodni simbol borbe protiv raka dojke, i uzviknuli "Mama budi zdrava". Još jedno teško ozlijeđeno dijete na romobilu. Policija upozorava roditelje da budu odgovorni. Naime, policija je evidentirala nesreću na Verudiju u kojoj je ozlijeđeno dvoje djece. Maloljetnik je na romobilu nepropisno prevozio dijete, a niti jedan od njih na glavi nije imao zaštitnu kacigu, te su se u jednom trenutku prevrnuli na bočnu stranu. Djetetu je pružena liječnička pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđeno. Maloljetnik je također imao vidljive ozljede, ali nije zatražio liječničku pomoć. Policija će u svezi događaja podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te Zavodu za socijalni rad, a teško stradavanje djeteta u prometnoj nesreći još je jedno ozbiljno upozorenje na opasnosti koje sa sobom nosi neodgovorno upravljanje električnim romobilima. Iza svake takve nesreće stoji mogućnost trajnih posljedica koje mogu obilježiti cijeli život djeteta i njegove obitelji. Pozivaju se roditelji da ozbiljno shvate ove opasnosti i ne čekaju da se dogodi tragedija kako bi reagirali. Dječja znatiželja i želja za zabavom razumljive su, ali odrasli su ti koji moraju procijeniti što je za njih sigurno i primjereno. Odgovornost ne završava kupnjom romobila, ona podrazumijeva i nadzor i razgovor s djecom i postavljanje jasnih granica, a djecu je potrebno upoznati s rizicima koji prijete, pojasniti im gdje se mogu voziti romobilom i na koji način, kupiti im zaštitnu kacigu i pojasniti njenu važnost. Roditelji trebaju biti roditelji i ne dopustiti da želja za popularnim prijevoznim sredstvom ugrozi sigurnost njihove djece.
2: Vremenska prognoza.
0: Ciklona s frontalnim poremećajem polako se premješta preko Jadrana na jugoistok. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, i dalje je moguća mjestimična kiša. Na sjevernom Jadranu puhat će sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čvorova, u noći će okrenuti na sjeveroistočni, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 22 stupnja. U noći nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno i dalje kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, a zatim sa sjeverozapada postupni prestanak oborine i razvjedravanje. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a maksimalna dnevna temperatura sutra bit će poput današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije je samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
3: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu, ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o kestenima. Plod je kestena crvenkasto smeđe boje, glatke površine, raste unutar bodljikave košuljice koja se raspukne upravo sada kad plod sazrije. Drvo kestena bilo poznato u Kini i Japanu dano prije nego što su ih rimske legije donijele u Europu. Pečeni kesteni prodavali su se na ulicama Rima u 16. stoljeću, kao što se prodaju i danas zimi u mnogim europskim gradovima.

Iako je plod kestena vrlo hranjiv, dosta teško se probavlja. U 100 grama sirovog kestena nalazi se 2 grama masti, 8,1 gram dijetalnih vlakana, 2 grama proteina i 45 grama ugljikohidrata. Od minerala najzastupljeniji su natrij i kali, a od vitamina vitamin C i B12. Kesten je namirnica svojstvena mirisa i blagoslatkastog okusa sa širokom primjenom u kulinarstvu i konditorstvu. Od ostalih orašastih plodova razlikuje se nižim udjelom masti, visokim udjelom škroba i jedini se drži vitamin C. Za razliku od plodova oraha, ljeske i bukve kojima je glavni sastojak masno ulje, glavni sastavni dio kestena je škrob kojeg u sirovom sjemenu ima oko 44%. Zbog visokog sadržaja škroba od kestena se možete dobiti brašno, koje je samo ili pomiješano s brašnom žitarica, koristi se za pravljanje kruha i peciva. Brašno od kestena zbog svoje lake probavljivosti pogodno je u prehrani starih osoba i djece. Kesten također sadrži minerale, vitamine B grupe, vitamin A i C. Od minerala, rekli smo, bogat je kalijem i fosforom, a sadrži kalcij, magnezij, sumpor, klor, željezo, bakar i mangan. Budući da je bogat kalijem, a siromašan natrijem, preporučuje se u dijeti bolesnika s bubrešnim i kardiovaskularnim oboljenjima.

0: marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, dalje stoji emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o kestenu. Kesten je, kako smo rekli, namirnica visoke energetske vrijednosti. 100 grama pečenog kestena sadrži 245 kalorija. Pečeni ili kuhani kesteni vrlo su omiljeno i ukusno jelo, osobito oni od velikih i oplemenjenih vrsta maruna. Pečeni kesten ima veću energetsku vrijednost, veću količinu bjelančevina, masti, vitamina i dvostruko veću količinu ugljikohidrata. Isto tako sadrži vitamin E i fitokemikalije koji nisu zastupljeni u kuhanom kestenu. Kuhani kesten sadrži veću količinu mineralnih sastojaka. Uz ostale prednosti konzumiranja pitomog kestena, poznato je osobito ljekovito djelovanje divljeg kestena, koji za razliku od pitomog nije jestiv zbog izrazito gorkog okusa. Sjeme divljeg kestena sadrži 40 do 60% škroba, 8 do 28% sirovog saponina, oko 9% šećera, 8 do 10% bjelančevina, 2,5 do 7% masnog ulja, 2% tanina, flavonske, kumarinske derivate i druge sastojke. Isto tako sadrži vitamine B1, C i K, te nešto mineralnih soli. Upotrebljava se za dobivanje škroba iz kojeg se nakon hidrolizacije u šećer i fermentaciji može dobiti alkohol ili mliječna kiselina. Saponin izolirani iz sjemena može se koristiti za pranje, njegu kose, izradu drugih kozmetičkih preparata, pa i kao sastojak u aparatima za gašenje požara. Zbog svojih ljekovitih sastojaka koristi se u proizvodnji farmaceutskih preparata, prvenstveno za liječenje venoznih opoljenja, prije svega proširenih vena, hemeroida, tromboflembitisa i drugog.

Čovjek lista kestena u narodnoj se medicini upotrebljava kod liječenja hripavca, bronhitisa, astme i sličnih tegoba s dišnim organima. Kora kestena i drvo bogati su taninom, te sadrže više od 10% tanina, a upotrebljavaju se kao astringensi. Kod kupovine kestena obratite pozornost da su plodovi veći, sjajni, bez rupica na ljusci, što je znak da nema raznih ličinki. Kad ih stavite u ruku, težina mora odgovarati veličini, a ne smije imati šuplji zvuk kad ih tresete. Čuvajte ih na hladnom mjestu do 2 tjedna. Ukoliko se na nekim kestenima pojave rupice, kesten preberite i odbacite one s rupicama, jer će vam inače propasti sav kesten.

0: Kesteni pečeni na otvorenoj vatri dočaravaju duh jeseni. Oguljeni kesteni mogu se kuhati, poširiti u crvenom vinu ili mlijeku ili pak pirjeti na maslacu za ukrašavanje jela. Pire od kestena može se dodati u juhu ili umake koji se poslužuju uz divljač. Ujedno kesten pire s dodatkom šećera i šlaga pretvara se u miljenu zimsku slasticu. Od kestena se dobiva i brašno koje se upotrebljava kod pripreme kolača, osobito u talijanskoj i francuskoj kuhinji. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: U tvojom

0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom, lokomotiva je ostala na tračnicama, nitko nije ozlijeđen. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žitarice. Kolodvor Mea zatvoren je za sav željeznički promet.
1: Vijesti.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi, a procjenjuje se da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković poručuje na društvenoj mreži kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva.
2: Prema Moody'su, zadržavanje visoke razine kreditnog rejtinga odraz je snažnih institucija, stabilnog gospodarskog rasta i odgovornog upravljanja javnim financijama, što će i dalje biti u fokusu našeg djelovanja. U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
1: Vijesti.
0: Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorila je veća količina miješanog otpada, a tijekom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Uzrok požara još nije poznat. Zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana, objavili su iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje u nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Trojfel. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. U središtu Našice održan je prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici poručuju da ne žele takav otpad i njegovo spaljivanje u svojem gradu ni u Hrvatskoj. Žele da se vrati odakle je dovezen, te kontrolu i informacije o sastavu otpada, njegovu podrijetlu i načinu obrade. Napominju da takvi prosvjedi nemaju veze s politikom, nego samo žele čist zrak. Mjerodavni s druge strane ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda u Našicama Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
3: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad, ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
4: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Na Zrinjevcu je u podne počeo prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Sve prati Snježana Miljak. Snježana, što traže prosvjednici?
5: Dobar dan Andre, vama u studiju i dobar dan našim slušateljima. Poduzetnici, obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači upozoravaju da im rastući troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje, ulaganje i veće plaće. Te da iza svakog obrta, male tvrtke i obiteljskog smještaja stoje ljudi kojima te stalne promjene pravila otežavaju planiranje posla i života. Među zahtjevima koje ističu udruzi Glas poduzetnika je ukidanje sidrenog dogovorenih cijena. Poručuju da odgoda novih obveza ne uklanja troškove prilagodbe, te da ozbiljan razgovor o cijenama mora obuhvatiti i PDV i troškove rada i energiju. Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Evo što su nam rekli jedna od organizatorica prosvjeda Hana Matić i neki od okupljenih prosvjednika.
6: Mi smatramo da se na nama provodi jedna nepravda. Ljudi žele da je zakonodavni okvir predvidljiv, da on nije promjenjiv od danas do sutra. Ljudi žele da ih se uvažava i da se prije donošenja bilo kakvih odluka, zakona i slično uključe legitimne udruge. Znači udruge poput ovih koji organiziraju prosvjed.
7: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror, mogu tako reći, da prestane prema obrtnicima i poduzetnicima i razmišljao sam zbog povećanja tih paušalnih poreza o zatvaranju obrta.
8: Mi smo svjedoci presije koja je iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu biti prema poduzetnicima ono što je kap prela čašu i u biti sa ovim sidrenim cijenama gdje se doslovce poduzetništvo stavlja u jednu situaciju da umjesto da se bavi sa svojim osnovnim poslom koji treba biti, a to je da radi, stvara nove vrijednosti, ono u biti nametno je još jedna neka administrativna u biti barijera.
5: Evo, toliko za sada s prosvjeda na Zrinjevcu. Andrej?
0: Bilo je to uživo, Snježana Miljak.
1: Vijesti.
0: Samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je reagirao, poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, istaknuo je da neće prestati s napadima na ruske rafinerije. Sve u našem intervju tjedna komentirala stručnjakinja za međunarodne odnose Jadranka Polović.
9: Moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspijeva naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije. Međutim, za Moskvu je evropsko tržište i zapadno općenito i američko tržište je svakako prioritet. I ono što u ovom trenutku možemo vidjeti jest da su očito, kada je nafta u pitanju, da se radi veliki deal, veliki, ajmo reći, privatno državni poslovi, veliki su interesi u pitanju i zapravo status predsjednika Trumpa koji on treba potvrditi ovim midterm izborima. Prema tome vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali mislim da će na evropsko i na zapadno prvenstveno američko tržište svakako stići poprilične količine dizela.
0: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je Južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami. Potres se dogodio na dubini veće od 12,5 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području. Tamošnje vlasti objavile su da će se šteta zvratiti danima. Uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Prognostičari upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene su pojedine luke, a vlasti su poduzele i preventivne mjere. Meksiko se i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
1: Sport.
0: Nakon gotovo tri tjedna nastavlja se Hrvatska nogometna liga. Ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Dinama Mario Kovačević.
10: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
11: But no, he's not gonna start.
12: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, ili tako, sa pobjedama.
0: Utakmica počinje u 15 sati uz prijenos na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek i Istra koja počinje u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji uz grmljavinu. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Kasbah na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

12:35, skoro 36 minuta. Vi ste i dalje na valovima Radio Centra, evo slušamo same hitove. Prije smo čuli Kike Rahimovskog i njegov najsvježiji single Ako me voliš. Sada slušamo Take That i suradnju sa Michael Patrick Kellyem u pjesmi Feel My Love. Idemo vidjeti što nam kažu naši mirni instrumenti. Danas u subotu 10. listopada temperatura trenutna u Poreču iznosi 21 stupanj Celzija. Možemo reći da je više oblačno nego što je vedro, a tako mješovito će biti do kraja dana sigurno. Moguća kišica oko 15 i 16 sati, ali vrlo mala mogućnost za kišu, međutim od 19 sati, pa 20 i malo jača, veća mogućnost za nešto jaču kišu. Vidjet ćemo da li će to tako biti. Tlak zraka trenutno je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 79%, a puše vjetar sa zapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Dakle, danas još promjenjivo, sutra će isto biti oblaka, ali stvarno je mala mogućnost, vrlo mala za oborine, pa možemo reći da neće biti oborina sutra. Minimalna temperatura 12, maksimalna 23, a u ponedjeljak minimalna 13, maksimalna 23, uz još vedrije vrijeme, dakle još manje oblaka, nešto malo prije podne će biti, to je to. I onda utorak sasvim vedro, minimalna temperatura 10, maksimalna 21. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednje gustoće, na trenutke čak i gušći. Odvija se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, treba biti oprezan naravno kao i inače. I u ostatku Istre i Hrvatske kolnici su mjestimice mokri i skliski zbog ponegdje obilnije kiše, moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, kažu na stranicama HAK-a. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Goriju i na Jadranskoj magistrali, a ponegdje ima i magle. Sve to znamo kada krenemo u unutrašnjost i naravno treba uvijek prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavati sigurnosni razmak između vozila, ne naglo kočiti, ne naglo trzati volanom lijevo-desno. Naravno treba poštivati i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake. Na graničnim prijelazima ne vidim probleme, sve je kao inače. U pomorskom prometu poteškoća nema, ima izmjena, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Ponovit ćemo servisne informacije za ponedjeljak, jer danas subota i sutra nedjelja nema radova, međutim u ponedjeljak 12. listopada najavljeni su radovi, pa će Marasi, cijelo naselje Marasi, bez struje biti od 8 do 14 u ponedjeljak, a u Poreču ulicama Terada 38 i 38a bez struje u ponedjeljak od 12 do 14 sati. Za utorak 13. također su radovi najavljeni, Dračevac, i to dio naselja Dračevac prema Fuškolinu bez struje utorak od 8 do 12, te dio naselja Flengi prema Vrsaru od 12 do 15 sati bez struje u utorak. Što se tiče vodovodnih postrojenja, za sada nema novih informacija. Nas očekuje glazbeni tris u 10 minuta do 13 sati. Nakon 13 imamo javljanje naših letećih novinara ili ti Medvjedića, da kaže kolega, može. Naši novinari će se javiti sa terena, bit će zanimljivo, a evo u 14 sati još jedne lokalne vijesti, ostanite uz Radio Centar.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli ponovno na valovima Radio Centra, na mjesto događaja. Danas smo kod Tara. Kod Tara, kod motodroma, na padel turniru, ne malome, jednom vrlo konkretnom padel turniru, ali više o istome ispričat će nam i organizator ovoga turnira, koji je zapravo i međunarodnog karaktera turnir. Dakle, s nama je organizator turnira Edgardo Baldo. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Evo, što nam možete dakle reći o turniru? On je FIP Silver Poreč padel turnir, ali i sam naziv nije slučajan što je on Silver. Koji je ovo godina i koji je bio proces do ovog turnira?
2: Da, ova godina je treća godina. Krenuli smo sa promotion prije dvije godine, gdje je savez in FIP, znači Međunarodna federacija padela, nas je testirala. I onda smo došli do lani do bronz i sad je silver. Znači dizemo ljestvicu i svaka godina ima zatraži bolje uvjete i sad imamo i čak i sreću da pošto smo silver, došao je jedan poznati igrač, Tolito Aguirre, to je jedan od najjačih na svijetu i showman, mogu reći, kad igra je lijepo za vidjeti, zabavlja gledatelje. Jutro smo imali pune tribine, ja mislim radi njega, jer ljudi su došli iz cijele Istre gledati kako stvarno se igra padel. Za nas je veliko zadovoljstvo.
1: Koji je sljedeći korak s obzirom da ovogodišnji turnir nosi naziv Silver, da li je možda sljedeći korak gol?
2: Postoji gol, da li prije moramo završiti ovo i vidjeti da li smo zadovoljavali uvjete i da je sve prošlo kako treba. Do sada je tako, ali nije još gotovo. Još ja moram odraditi nešto da budemo.
1: Sigurni smo da će biti. Koliko je sudionika u ovogodišnjem turniru i odakle su sve došli?
2: Sve ukupno, kad gledamo i muška i ženska kategorija, ima prilike 140 igrača. Dolazi praktički cijeloga svijeta, jer ima i Brazilci, Argentinci, ali oni su praktički u Europi, oni žive u Europi, putuju na svim turnirima po Europi, ali došli su.
1: A sam turnir kako je koncipiran? Pojedinačno, parovi i kako izgleda turnirski sistem?
2: Padel se igra u parovima i timovi dolaze, ako imaju dobar rating, uđu direktno u glavni turnir, ako ne, imamo, u sredu smo imali prvu kvalifikaciju, ima kvalifikacijski dio turnira gdje ljudi se bore za uć u glavni zdrev.
1: Kako se rating gradi, možda i mimo toga?
2: Oni, na primjer, došli su tu da skupljaju bodove i preko tih bodova koji oni skupljaju na tim turnirima dižu se na ratingu. Postoji jedan svjetski rating.
1: Vidimo da ovdje imate izvanredne kapacitete za padel, pa kako onda izgleda organizacija te aktivnosti i van ovoga turnira kod vas?
2: Da, van turnira mi prvo imamo i amaterski turniri koji ja najviše volim, gdje dolaze ljudi koji, kao i ja, koji su uzeli reket nekoliko godina prije i igraju samo za osobno zadovoljstvo. Svaki dan imamo naši članovi koji dolaze, se prijave preko naše aplikacije i dođu, igraju, tako da otvorena je vrata i padel je stvarno za svi. Znači, svi mogu igrati.
1: U koje doba, odnosno u kojim terminima je dostupan sadržaj?
2: Ovdje se igra cijeli dan. Znači, otvoreni smo od 9 do pola noći. Postoji aplikacija preko koja se može rezervirati termin, imamo trenere, imamo chat gdje možemo dogovoriti mečeve ako nam fali igrače i tako. Dobra community. Imamo dobru community, padel community.
1: Super. Hvala vam puno. Cijenjeni slušatelji,
2: jedna stvar.
1: Izvolite.
2: Ne smijemo zaboraviti. Ako takve turnire uspijemo organizirati. Nije samo jer mi i moj tim radimo i fizički odradimo, nego imamo iza sebe sponzore kao i grad, kao sportska zajednica, grad Poreč, sportska zajednica, turistička zajednica Istarske županije i privatne sponzore koji možete tu vidjeti ako ćete snimiti, ćete vidjeti koji su domaći, strani. Ako ne, ne bi uspili. Evo, stvarno zahtjevno i hoću se zahvaliti službom svima i mojim suradnicima koji po cijele dane su tu i mi pomoru da to bude. Okay.
1: Naravno, a od nas čestitke na uspješnoj izvedbi.
2: Hvala puno, pozdrav svima.
1: Cijenjeni slušatelji, ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč za još javljanja sa padel turnira u Taru.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas i dalje na padel turniru u Poreču, odnosno Kotara. Na motodromu nastavljamo prijenos, a sa nama je u ovom trenutku ovdje Zoran Jendrašić. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Centra.
1: Evo, kakav je dojam sportske zajednice? Uostalom, recite nam na koji je onda i sportska zajednica grada Poreča Parenco doprinjela organizaciju ovome i uostalom šta ovakav jedan međunarodni turnir znači sportskoj zajednici?
2: Pa evo ga, ovo je jedan od najznačajnijih padel turnira koji su ove godine inače do sada održavao u Poreču pa i u samoj Hrvatskoj. I sportska zajednica kao i uvijek pokuša pomoći sa svojim tehničkim detaljima, savjetima o tome kako da se organizira, šta da se napravi, normalno sa konkretnom pomoći.
1: Kakva je organizacija padela i van ovoga turnira u Poreču kroz godinu?
2: Pa evo ga, klub je dosta, padel klub Poreč je zbilja aktivan, je sakuplja veliki broj rekreativaca u principu, a već sada zadnje 2-3 godine i onih takmičara koji se po nešto ozbiljnije takmiče, znači na prvenstvima Hrvatske, ali možda ono što je najbitnije i što podržavamo naročito sad u Poreču, to je znači rekreacija, bavljanje sportom u slobodno vrijeme, što mislimo da je padel kao jedan od najpopularnijih sportova i rastućih sportova u rekreaciji, vrlo bitno za sam Poreč, tako i za ovoga same naše sugrađane koji sudjeluju u toj rekreativnoj aktivnosti.
1: Što se padela tiče, imate li kakvu brojku o dobnim skupinama koje su uključene u padel u Poreču?
2: Pa to je ono što je interesantno, u biti što sam spomenuo, rekreaciju. Padelom se mogu baviti praktički oni klinci od najmanje mladosti, međutim trenutno ovaj sport sakuplja veliki dio one srednje generacije kojima je ta rekreacija možda i najpotrebnija.
1: A što se još tiče turnira, padel turnira na Poreštini, osim ovoga trenutnoga, da li imate kakve informacije o nadolazećima ili još veliki kroz godinu turnira?
2: Pa, znam da se pripremaju još neki turniri, međutim to su stalno u fazama pregovora, naročito na ovom nivou. Znači, dobit će se ocjena ovog turnira i na osnovu ocjene ovog najvećeg turnira koji se do sada održava, vidjet će se da li će se, vjerujem da će se nastaviti, jer vidimo i sami da je organizacija ovdje vrhunska i da zbilja sve klapa. Međutim, tu se održavaju mnogi turniri na nivou Hrvatske regije, pa i samog Poreča, koji su rekreativne, ali i takmičarski sportske namjene.
1: Zorane, hvala vam puno. A vi cijenjeni slušatelji, ostanite s nama za još javljanja sa padel turnira. Ostanite na valovima Radio Centra, Studija Poreč. Try to fix the

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas ponovno na padel turniru kod Tara. Sa nama je ovaj trenutak, evo sada, predsjednik Hrvatskog padel saveza, Tomislav Margeta. Dobar dan, Tomislav.
2: Dobar dan i pozdrav evo svim slušateljima i gledateljima iz Poreča, iz padel kluba Poreč.
1: Jest. I recite nam sada, što se tiče ove organizacije ili općenito organizacije padel turnira u Hrvatskoj, kako izgledaju druge strukture osim ovoga turnira? Vaš kolega nam je objasnio da je ovo razina silver, da postoje i druge razine, ali kakve još razine turnira postoje padela u Hrvatskoj?
2: Pa evo, za početak bih stvarno pohvalio organizatora padel klub Poreč i cijelu ekipu koja stoji iza tog kluba na čelu sa gospodinom Baldom, koji evo trudi se svake godine dići razinu organizacije. Ovo je sad već, ja mislim, treća godina u nizu. Krenuli smo sa promotion turnirom, prošle godine je bio bronze kategorija, ove godine je silver, sljedeće kategorije po nekakvim razinama su gold i platinum, i onda se igrači lagano prebacuju na premier padel, najpoznatiji dio turnira, P2, P1 i Masters, tako da to je taj neki na međunarodnoj razini, to su te nekakva, ta nekakva struktura tih turnira. Ima ih 9 razina i to su svi igrači koji sudjeluju u tim turnirima, većina njih su profesionalni igrači. Zapravo ovdje u Poreču na ovom silver turniru većina igrača koje možemo gledati uživo su zapravo profesionalni igrači padela, koji pokušavaju skupiti što više bodova da bi jednog dana možda pojavili se na tom premier padel turniru i eto, dobili svoj nekakav status na toj svjetskoj rang listi. Što se tiče hrvatskih turnira, imamo također rangirano to po kategorijama, imamo rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, imamo prvenstva Hrvatske na otvorenom, na zatvorenom, te momčadsko prvenstvo klubova gdje se klubovi natječu među sobom. Imamo također i nacionalnu ligu gdje svaki par sudjeluje za sebe, također ovi turniri svaki par sudjeluje za sebe, igrači moraju biti članovi nekog kluba i kao u svakom sportu, u ozbiljnom, profesionalnom, igrači se natječu i svako za sebe trenira, radi da bi bio što bolji. Oni najambiciozniji se bore za reprezentaciju, oni još malo ambiciozniji pokušavaju igrati ove FIB turnire profesionalne, kakve možemo vidjeti i ovdje, i eto, to je nekakav ono put svakog igrača pojedinačno, možda ne i u Hrvatskoj, nego i izvan Hrvatske.
1: Kako jedan igrač u ostalom postaje profesionalni igrač?
2: Pa prvo on bi trebao donijeti nekakvu odluku, postaviti si nekakav cilj, i onda da bi ostvario taj cilj mora prolaziti određene, kao u svakom sportu, morao bi, znači, prolaziti nekakve trenižne procese, trenirati svaki dan, raditi na sebi. Da bi službeno postao nekakav profesionalan igrač, mora zabilježiti nastup na nekom profesionalnom turniru. Ono što smo ranije spomenuli, jedan od profesionalnih turnira je iz kategorije FIB turnira, bronze, silver, gold, platinum i tako dalje. Nakon što se pojavi na toj međunarodnoj svjetskoj FIB padel ljestvici, gdje zabilježi određeni broj bodova, službeno, ajmo reći, može da je njegov profesionalan put započeo. Jer svi igrači koji se nađu na toj profesionalnoj rang ljestvici su, ajmo reći, dobiju nekakav prefiks profesionalni.
1: Koji su bili kriteriji pristupa igrača uopće na ovaj turnir? Dakle, minimalni uvjeti koji igrači trebaju ispuniti da bi pristupili ovom turniru?
2: Pa zapravo svaki igrač bi trebao biti član svog nacionalnog saveza, iz koje god zemlje igrač dolazi, on bi trebao imati svoj nekakav broj licence. Broj licence dobije na način da plati članarinu u određenom savezu, to se šalje u FIP-u, FIP također zahtijeva od igrača da se plati neka članarina i jednostavno se igrači prijavljuju na turnire. Svaki tjedan postoji određeni broj turnira, dakle ovaj tjedan, na primjer, nije ovo jedini turnir, postoji diljem svijeta još nekoliko turnira i onda igrači odlučuju po svojoj nekoj strategiji, odluci, planu, da li sa trenerom, da li sa partnerom, odluče na koji turnir će se prijaviti i jednostavno, ako imaju dovoljnu količinu boda, upašće u glavni ždrijep, što je cilj svakog igrača. Ako ne, igrat će kvalifikacijski dio i kroz te kvalifikacije pokušat će izboriti glavni turnir, kako bi eto skupili što više bodova za neke buduće turnire, buduća natjecanja, kako bi sa što više bodova imali veću mogućnost da upadnu na te buduće turnire što lakše u taj glavni turnir, jer to je neki cilj. I onda sukladno nekim kategorijama, sukladno rastu broja bodova na svom kontu, igrači dobivaju veće ambicije, dobivaju veće prednosti u odnosu na druge igrače da upadnu te jače kategorije turnira i dobivaju priliku igrati sa jačim igračima, dobivaju priliku dobiti možda i kroz prize money veće nagrade, ali dalje je to bez nekih vlastitih snalaženja, bez sponzora je nemoguće da bi igrači izvan topa 30, 40 mogli samostalno živjeti samo od padela, od turnira. Tako da, ajmo reći, i ovdje na ovoj razini organizacije turnira bez sponzora je nemoguće uopće organizirati ovakav neki turnir da bi klub možda bio potencijalno na barem na nuli, jel, da nije baš u gubitku. Tako da, evo, opet još jednom svaka čast pada klubu Poreč, svaka čast Baldu na energiji, na trudu, jer ja znam osobno da je to jako i stresno i upitno je ono da li će se klub pokrit, da li će na kraju možda izvući nekakvu korist, ali ne financijsku, nego možda promotivne svrhe, jer ovdje organizacijom ovog turnira ne promovira se samo klub, nego i grad Poreč, regija Istra, Republika Hrvatska, tako da ja mislim klub Poreč radi u interesu svih, a ne samo ako možda neko misli da on tu ima neku vlastitu korist, radi u interesu svih da bi se Hrvatska, grad Poreč i klub pojavio na mapi svjetskih tih turnira. Jer na kraju krajeva nije ni lagano dobiti organizaciju ovog turnira.
1: I svaka mu čast. A koji je još od sljedećih turnira koje bi onda natjecatelji mogli loviti, da li hrvatski ili u regiji negdje u blizini?
2: Pa gledajte, iz kategorije ovih FIP turnira, svaki tjedan je, može se vidjeti na FIP stranicama, svaki tjedan postoji 4, 5, 6 turnira, nekoliko turnira.
1: U svijetu.
2: Različitih kategorija, pa igrač jednostavno bira logistički gdje će se prijaviti. Postoje turniri trenutno koji se održavaju i na drugim kontinentima, ali veća vjerojatnost da će se igrači koji žive u Europi prijaviti na neki od turnira u Europi zbog financijskih razloga, jer im je jednostavnije možda doći na turnir koji je u Europi nego izvan granica. Jel, postoje turniri i u Aziji, i Južnoj Americi, SAD-u, tako da to je zapravo na nekakvoj strategiji svakog od igrača, para, ali može se vidjeti na službenim stranicama FIPA svaki tjedan u kalendaru turnir koji igrač može prijaviti.
1: Tomislav, hvala vam puno. A vi, cijenjeni slušatelji, ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč za još javljanja.

0: Radio Centar, Studio Poreč na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas i još jedan.

0: jednom na javljanju sa padel turnira u Poreču. Ovdje je sa nama jedan od članova padel kluba Poreč. Vi ste?
1: Raul Vojinović.
0: Raul je najmlađi od aktivnih članova padel kluba, pa da još čujemo dojam iz tog kuta aktivnih, ali amaterskih igrača, ali također i sudionika u turnirima. Raul je sudjelovao i na prošlogodišnjem turniru i aktivan i u ovogodišnjem turniru i postiže izvrsne rezultate. Ali i van ovoga turnira, koliko često vi trenirate?
1: Evo, tjedno imam 3 treninga padela i 2-3 treninga fizičke spreme. Treninzi se sudjeluju, znači zagrijavanja, naravno prvih 20 minuta i onda imamo zadane neke vježbe koje radimo za noge, za brzinu nogu, za voleje i raznih drugih udaraca. I onda tjelesna vježba je teretana i malo kondicija, fizička sprema baš.
0: Znači to je čak 6 treninga tjedno?
1: Da.
0: Kao 6 dana?
1: Pa može se tako reći, da, poslije škole.
0: Koliko često pohodite turnire?
1: Evo, sad u zadnje pola godine idem svaki vikend po turnirima u Hrvatskoj, a evo, ove godine mi je to prvi profesionalni turnir. Prošle godine u isto vrijeme je bio isto profesionalni turnir, isto u našem klubu, i isto sam probao odigrat svoj najbolji padel i probat postići dobar rezultat.
0: Koji je najveći rezultat kojim ste vi zadovoljni svojim postignućem?
1: Pa zadovoljan sam, svaki turnir koji osvojim naravno je dobro postignuće, ali najviše sam zadovoljan s onim mečevima gdje odigram protiv dobrih igrača i kad sam zadovoljan sa sobom. Recimo, imao sam ove godine dosta rezultata protiv top 5 igrača u Hrvatskoj, uzeo bi set, ne bi uzeo još meč, ali set bi uvijek uzeo i igrao bi moju dobru igru.
0: Bravo. A kakve su tendencije onda za budućnost? Postoji li kakva tendencija nekada postati i profesionalni padel igrač?
1: Naravno, to je san i to pokušavam postići. Vidit ćemo kako idemo. Za sad trudim se i pokušavam nešto uspjeti iz tog sporta, ali vidit ćemo kako će biti. Ove godine pokušavam ući u top 20 u Hrvatskoj i idem prema cilju tom. Ide.
0: Kako ste trenutno rangirani?
1: U Hrvatskoj sam 35. trenutno, a na početku godine sam bio 380.
0: Svaka čast, izvanredan progres. Pa sa tih 6 treninga tjedno i ovakvim rezultatima stvarno bi bilo čudno da jednog dana i ne budete profesionalni igrač.
1: Hvala. Da.
0: Hvala vam puno na vremenu. Cijenjeni slušatelji, hvala vam puno na pažnji. Ostanite s nama na programu Radio Centra, studija Poreč, i ugodan dan.

Fear About Me, pjesma koju slušamo unutar glazbenog trisa. Evo, malo smo pomaknuli glazbeni tris iz razloga što su se naši novinari javljali s terena. Pa nema veze, nije to bitno. Glazbeni tris, dakle, tri izvođača kao i obično. Trenutno slušamo Gabrielu Cilmi, kako se to čita? Kilmi, nije Kilmi, ali C-I-L-M-I se piše. Cilmi bi ja pročitao. Gabriela Cilmi i Sweet About Me, pjesma iz 2008. Možda je njezin najveći hit. Inače, radi se o australskoj popjevačici i gledateljici. I sa albumom iz 2008. dosegnula je broj 2 nacionalne top liste, a u Velikoj Britaniji broj 8. Ona danas slavi rođendan, rođena na današnji dan 91. Gabriela Cilmi. Prije nje čuli smo Marinu and the Diamonds, How to be a Heartbreaker, valjda se to zove, sad ćemo, da, How to be a Heartbreaker 2013. Marina Diamandis je članica ove skupine, Marina and the Diamonds. Lie to each other, don't care much for the truth, but tell me something. Evo, rođena je na današnji dan 1985. Marina Diamandis, velška pjevačica i gledateljica, dakle iz Velsa. Svoj debi album objavila je 2010. dosegnula je visoko 5. mjesto na britanskoj top listi albuma, a onda 2012. drugi studijski album. Treći izvođač već nam pjeva Jack Savoretti uz pomoć slavnog Nila Rodgersa, Who's Hurting Who, zove se pjesma. On je najstariji od njih troje, radi se o talijansko-engleskom pjevaču, skladatelju Jack Savoretti. 2019. objavio je svoj prvi studijski album i od tada do danas je uspješan na top listama po svijetu. Jack Savoretti je rođen na današnji dan 83. Od još poznatih osoba gledam koga bih naveo. Nema ih baš puno poznatih da su rođeni na današnji dan. Martin Kemp, član Spandau Ballet, također rođen na današnji dan 61. Evo, dragi slušatelji, ako vi danas nešto slavite, slavite to kako treba, nek se pamti po dobrome. A u nastavku našeg programa, evo, osim dobre glazbe koju puštamo i biramo samo za vas, naravno, lokalne vijesti su točno u 14 sati, ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti. Na poziv grada Poreča građanima da predlože projekte i sadržaje koje žele vidjeti u gradskom proračunu iduće godine, pristiglo je ukupno 50 prijedloga. Zaprimljeni prijedlozi pokazuju širok raspon interesa građana, a najveći dio odnosi se na komunalnu infrastrukturu i uređenje naselja, od asfaltiranja prometnica, javne rasvjete, povećanja broja parkirnih mjesta do vodovodne i kanalizacijske mreže, oborinske odvodnje, dječjih igrališta, parkova te pješačko-biciklističkih staza. Predlagano je i postavljanje usporivača prometa te punionica za električna vozila. Dio prijedloga odnosio se i na gradski centar poput uređenja trga Joakima Rakovca, prostora za gradske vrtove i postavljanja mini makete Poreča na ulazu u starogradsku jezgru. Građane su zanimale i mogućnosti razvoja stanovanja, odnosno dinamika najavljenog projekta izgradnje gradskih stanova za dugoročni najam. Sve pristigle prijedloge grad će objediniti i obraditi, nakon čega će o njima razgovarati na vijećima svih 10 mjesnih odbora. Prijedlozi građana bit će jedan od elemenata u pripremi prijedloga proračuna za 2027. uz projekte i potrebe koje mjesni odbori i gradske službe već planiraju. Dostavljeni prijedlog pritom ne znači automatsko uvrštavanje projekta u proračun. Svaki će se prijedlog razmotriti s obzirom na njegovu izvedivost, nadležnost grada, imovinsko-pravne odnose, potrebnu dokumentaciju, procijenjenu vrijednost i druge okolnosti važne za njegovu realizaciju. Gradonačelnik Poreča Pešurić zahvalio je svim građanima koji su se uključili i izdvojili vrijeme kako bi rekli što smatraju važnim za svoje naselje i svoj grad. A ovih 50-ak prijedloga važni su jer su glas s terena i dokaz što građani žele mijenjati ili unaprijediti. Sada slijedi posao gradske uprave i mjesnih odbora koji će sve prijedloge sagledati i provjeriti mogućnost njihove realizacije. Svečano je otvorena cesta Kringa Sveti Petar u šumi, čime je završeno važno infrastrukturno ulaganje u prometnu povezanost sa središnje Istre. Završetkom radova osigurana je kvalitetnija, sigurnija i funkcionalnija prometna povezanost ovog dijela središnje Istre, a riječ je o projektu rekonstrukcije županijske ceste 5074 koji je realiziran kroz više faza, a kojim je uređena prometnica u ukupnoj duljini od 4,5 km. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 520 tisuća eura, dok su radovi obuhvatili uređenje prometnice između Kringe i Svetog Petra u šumi. Projekt je provela Županijska uprava za ceste Istarske županije, izvođač radova bila je tvrtka Cesta Pula, a u sufinanciranju su zajednički sudjelovale općina Tinjani i općina Sveti Petar u šumi. Realizacija projekta rezultat je zajedničke suradnje Županijske uprave za ceste i dviju susjednih općina koje su prepoznale važnost ulaganja u prometnu infrastrukturu za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Nova prometnica od posebnog je značaja za mještane Kringe i okolnih naselja, kojima će se omogućiti jednostavnije i sigurnije svakodnevno prometovanje, ali i kvalitetnija povezanost s ostalim dijelovima središnje Istre. Poslušajmo što je na otvorenju prisutnima rekao načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin.
1: Posebno me veseli ovaj dan. Zašto? Zato jer je to baš povijesni dan naše i susjedne općine. To je jedan put sam prisustvovao kad sam završio faks. Ono bilo odavno i otvarali smo bili cestu, znači Tinjan Sveti Petar, a ove godine kao otvaramo cestu Kringa Sveti Petar. Ja se zahvaljujem svim sudionicima, svim mještanima općina jedne i druge, svim izvoditelji radova, posebno Žucu i Istarskim cestama i Ceste Pula koje su jako puno radili na ovom projektu. Trudili su se, puno smo radili svi skupa. I evo, kad sam bio mali, a to je bilo pred, neću reći koliko, a puno je već vremena, se govorilo za tu cestu kad će biti asfaltirana. Evo, to me posebno veseli da asfaltirana cesta je, jer je puno ljudi radilo, znači iz područja Kringe koje su bili u Purisu i tako dalje i godinama hodili po bilen česti, odnosno bilen putu i svakako, Evo, došao je taj dan da svakako se ga proslavimo, ali ne samo proslavimo, nego da je utvorimo doslovno i ovu cestu. Ništa, šta da vam reći, evo, hvala vam svima i baš me posebno veseli da smo još jedan put tu na mostu, da smo svi ujedinjeni i da gledamo svi prema istom cilju. Hvala vam puno.
0: Gradonačelnik Pešurić susreo se s mjesnim odborima Nova Vas i Fuškolin, to jest nastavio je praksu i ove godine uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović. U Novoj Vasi su govorili o širenju pješačke komunikacije Kuksi Stranići koja je u tijeku te o pješačko-biciklističkoj stazi Nova Vas Kuksi za koju su za većinu dionice ishodovane potrebne dozvole te ostaje u manjem dijelu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Bilo je govora i o uređenju parkirališnih mjesta u Novoj Vasi kod Novog Vrtića, kao i u Kuksima kod kafe bara, uređenju dječjeg igrališta u Novoj Vasi, postavljanju ploča sa kućnim redom na svim igralištima, kao i rješavanja pitanja dodatne prostorije za bočare i sanacije škurnica na zgradi sjedišta mjesnog odbora. U Fuškolinu predstavnici su izrazili potrebu za regulaciju prometa kroz naselje Mugeba, izgradnju nogostupa u naselju Fuškolin od spomenika do stare autobusne, za koju će se pokrenuti izrada projektne dokumentacije i kasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Izrazili su i potrebu za dogradnjom nadstrešnice u društvenom domu u Fuškolinu, ali i Jasenovici i Mugebi, kao i potrebu za ograđivanjem dijela zemljišta oko doma u Fuškolinu te polivalentnog igrališta kako bi se spriječilo odlaganje neispravnih vozila i nepropisno parkiranje. Od ostalih radova naveli su zamjenu dotrajalih igrala i nadopunu dječjih igrališta novima, postavljanje piknik zone na štanci Bečić te rješavanje oborinske odvodnje. Svi prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Trg slobode u Poreču bio je ispunjen dječjom radošću, pjesmom, emocijama i snažnim porukama o važnosti očuvanja ženskog zdravlja u povodu obilježavanja mjeseca ružičaste vrpce, mjeseca borbe protiv raka dojke. Održana je javno zdravstvena manifestacija u sklopu nacionalnog projekta Mama budi zdrava, koji već 10 godina uspješno provodi Zagrebačka udruga Sve za nju. Ovogodišnje obilježavanje u Poreču organizirala je Udruga za pomoć onkološkim bolesnicima, Centar za zdrave životne navike Vitanova, ogranak Poreč, kao ambasador projekta uz podršku grada Poreča. U ovoj posebnoj akciji zajedništva sudjelovala su djeca iz triju porečkih osnovnih škola i četiriju dječjih vrtića koja su svojim nastupima, osmjesima i iskrenim dječjim porukama posjetila odrasle na ono najvažnije, to jest da zdravlje nema cijenu, a preventivni pregled može spasiti život. Srž nacionalnog projekta Mama budi zdrava je rečenica Mama molim te, idi na pregled, želim da budeš zdrava, koji na jedinstveni emotivan način povezuje djecu i njihove majke te potiče žene na odgovorno ponašanje prema vlastitom zdravlju. Svako dijete dobiva personalizirani letak s imenom svoje mame koji joj uručuje uz jednostavnu ali iznimno snažnu poruku da se brine o sebi i redovito odlazi na preventivne preglede. S Porečkog trga slobode poslana je upravo takva poruka svim mamama, bakama, tetama, sestrama i ženama pjesmom, recitacijama i dječjom radošću za zdravlje žena. Posebnu toplinu manifestaciji dali su porečki mališani koji su pripremili bogati razigran kulturno-umjetnički program. Pjesmom, recitacijama i svojim iskrenim nastupima pokazali su koliko ljubavi, pažnje i važnih životnih poruka može stati u dječje srce. Posebno emotivan trenutak uslijedio je na samom završetku manifestacije kad su djeca svojim tijelima oblikovala veliku ružičastu vrpcu, međunarodni simbol borbe protiv raka dojke i uzviknuli Mama budi zdrava.
2: Vremenska prognoza.
0: Ciklona s frontalnim poremećajem polako se premješta preko Jadrana na jugoistok. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme i dalje je moguća mjestimična kiša. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čvorova. U noći će okrenuti na sjeveroistočni, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 22 stupnja. U noći nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno i dalje kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, a zatim sa sjeverozapada postupni prestanak oborine i razvjedravanje. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a maksimalna dnevna temperatura sutra bit će poput današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutanjiću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanjić.
2: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
3: I was living as a prisoner inside my own mind. And there

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, aš ti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
4: Radio Centar. Centar.
1: Radio Centar, studio Poreč.
5: Kuda ide ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet? Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Tko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem. I negdje u daljini svira muzika. Sreća igra ulogu, a mi smo publika.

inače, ljudi se između ljudi kao zmije provlače, čak i one što sam znao, teško je prepoznati, pogled mi je

život, gdje se vrti ovaj svijet. Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Ko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba, stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti, nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli! Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Pozdrav i danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. 21 smo u plusu, vlaga se digla na 86%, tlak zraka 1007 hektopaskala. Što se tiče vremenske prognoze, pa igra se s nama, volimo se mi igrati, kišobran uz sebe ukoliko idete vani, dobro je imati. Ne pada u svim dijelovima grada istovremeno, tako da ukoliko recimo u gradu pada, ovdje nama na Poreču ne pada ili slično ili obrnuto i tako dalje. Negdje u okolici Poreča pljušti možda, kod nas ni kapi kiše, ceste suhe, dakle tako se poigrava vrijeme. Slično će se poigravati i sutra, kažu ovako. U noći pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pa onda se sa sjeverozapada postupno očekuje smanjenje na oblake i prestanak oborine. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita solinim udarima. Temperatura sutra jutarnja oko 15, maksimalna dnevna do 22 stupnja. Idemo odmah na promet. Kolnici su mjestimice mokri i skliski zbog ponegdje obilnije kiše, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle, javljaju iz HAK-a, a povremena usporavanja kolone i pokretu i kraći zastoji mogući su kao i uvijek na gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između privremene regulacije prometa.

20 minuta, mi idemo dalje, nakon 17.30 zavrtit ćemo stare dobre ploče, u 18 sati slušamo lokalne vijesti radio centra, pa onda glazbeni vremeplov, u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, da bi od 20 sati i 30 minuta krenuo još jedan strani top 20. Vam želimo ugodan nastavak dana i budite i dalje uz naše valove.

0: lokalne vijesti. U sklopu projekta Hrvatska prirodno tvoja na području općine Kaštelir-Labinci posađeno je 10 novih sadnica lipe, čime se nastavljaju aktivnosti usmjerene na ozelenjavanje, očuvanje okoliša i uređenje javnih prostora te stvaranje kvalitetnijeg i ugodnijeg okruženja za stanovnike i posjetitelje. Sadnju su zajednički proveli načelnik općine Kaštelir-Labinci Đuljano Petrović, direktorica TZ-a Linda Grebac i djelatnici komunalnog društva. Nove sadnice posađene su na dječjem igralištu u Valentićima te na javnim zelenim površinama u Brnobićima, gdje će s vremenom pružati hlad, oplemenjivati prostor i pridonositi ugodnijem boravku na otvorenom. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom, a turističkoj zajednici općine Kaštelir-Labinci za njegovu je provedbu dodijeljeno 1003 eura. Sredstva su namijenjena nabavi sadnji i njezi sadnica, evidentiranju i praćenju podataka o posađenim stablima te njihovu označavanju oznakom održivosti hrvatskog turizma Hrvatska prirodno tvoja. Sadnja stabala pridonosi povećanju zelenih površina, smanjenju ugljičnog otiska turističkih aktivnosti te očuvanju i unapređenju okoliša. Osim ekološke vrijednosti, ovakva ulaganja imaju i važnu društvenu ulogu jer stvaraju ugodnije, zelenije i kvalitetnije prostore za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Ujedno pridonose i razvoju održive i odgovorne turističke destinacije u kojoj se posebna pozornost posvećuje očuvanju prirodnih resursa i kvaliteti prostora. Kako je naglasio načelnik Đuljano Petrović, cilj nije samo posaditi stablo, već stvarati prostor koji će dugoročno imati vrijednosti za naše stanovnike, djecu, goste, posjetitelje i buduće generacije. Ovogodišnjom sadnjom 10 sadnica lipe nastavljamo s konkretnim koracima prema zelenijem, kvalitetnijem i održivijem prostoru uz odgovorno upravljanje destinacijom i prirodnim resursima. Regionalna financijska konferencija Izazov promjene u organizaciji Udruge društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te Zagrebačke burze ponovno je okupila predstavnike domaće i međunarodne financijske zajednice. Ovogodišnje izdanje konferencije u Poreču privuklo je gotovo 600 sudionika. U fokusu su bile investicijske prilike na tržištu nekretnina jugoistočne Europe, utjecaj umjetne inteligencije na donošenje odluka te važnost financijske pismenosti za pojedince i društvo i druge teme. A tijekom dva dana rasprava i razmjene stručnih mišljenja, konferencija je još jednom potvrdila svoju važnost kao mjesto susreta predstavnika financijske industrije, gospodarstva, akademske zajednice, regulatornih tijela i donositelja odluke, a otvaranjem tema koje oblikuju budućnost financijskog tržišta, ulaganja, tehnologije i društva, konferencija pridonosi boljem razumijevanju promjena koje su već u tijeku te potiče dijalog o izazovima i prilikama koje one donose. U vremenu ubrzanih transformacija njezina je vrijednost upravo u povezivanju znanja, iskustva i različitih pogleda, jer kvalitetne odluke i održiv razvoj zahtijevaju suradnju, odgovornost i spremnost svih aktera na promjene. Gradonačelnik Pešurić susreo se s mjesnim odborima Nova Vas i Fuškolin, to jest nastavio je praksu i ove godine uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna zajedno sa zamjenicom Basanić Čuš i pročelnicom za komunalni sustav Vinkerlić Petrović. U Novoj Vasi su govorili o širenju pješačke komunikacije Kukci Stranići koja je u tijeku te o pješačko-biciklističkoj stazi Nova Vas Kukci za koju su za većinu dionice ishodovane potrebne dozvole te ostaje u manjem dijelu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Bilo je govora i o uređenju parkirališnih mjesta u Novoj Vasi kod Novog Vrtića, kao i u Kuksima kod kafe bara. uređenju dječjeg igrališta u Novoj Vasi, postavljanju ploča sa kućnim redom na svim igralištima, kao i rješavanja pitanja dodatne prostorije za bočare i sanacije škurnica na zgradi sjedišta mjesnog odbora. U Fuškulinu predstavnici su izrazili potrebu za regulaciju prometa kroz naselje Mugeba, izgradnju nogostupa u naselju Fuškulin od spomenika do stare autobusne, za koju će se pokrenuti izrada projektne dokumentacije i kasnije rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Izrazili su i potrebu za dogradnjom nadstrešnice u društvenom domu u Fuškulinu, ali i Jasenovici i Mugebi, kao i potrebu za ograđivanjem dijela zemljišta oko doma u Fuškulinu te polivalentnog igrališta, kako bi se spriječilo odlaganje neispravnih vozila i nepropisno parkiranje. Od ostalih radova naveli su zamjenu dotrajalih igrala i nadopunu dječjih igrališta novima, postavljanje piknik zone na štanci Bečić te rješavanje oborinske odvodnje. Svi prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica, kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjakom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo razbojništva. Muškarca se sumnjiči da je maskiran 8.10. u jutarnjim satima u poslovnici banke u Višnjanu uz prijetnju pištoljem od 51-godišnje djelatnice otuđio novac. Ženi je dobacio jastučnicu i zatražio da u nju stavi novac, što je ona u strahu za svoj život je učinila. Osumnjičeni se potom udalje u nepoznatom smjeru, no policijski službenici odmah su započeli s mjerama traganja. Operativnim radom na terenu ušli su u trag počinitelju istoga dana, te su ga u večernjim satima uhitili na području Labina. Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Policija utvrđuje okolnosti nastanka požara u reciklažnom centru. Naime, u petak oko 18 sati u reciklažnom centru u Puli izbio je požar kojeg su jutros oko 6.50 ugasili vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Pula te dobrovoljna vatrogasna društva iz Pule i Medulina. Tijekom gašenja požara lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac, a policijski službenici osiguravaju mjesto događaja te su započeli s obavljanjem očevida kako bi se utvrdio uzrok požara.
1: Vijesti i sporta.
0: Ritmičarke kluba Ritmičko-sportske gimnastike Poreč protekla su dva vikenda ostvarile niz zapaženih rezultata na međunarodnim i domaćim turnirima u Udinama i Zadru, te još jednom potvrdile svoj trud, predanost i ljubav prema ritmičkoj gimnastici. Na turniru u Zadru u apsolutnom programu i vrlo jakoj konkurenciji nastupila je juniorka Viktorija Rakovac, koja je u višeboju osvojila 8. mjesto. U slobodnom programu Porečke su gimnastičarke također ostvarile lijepe rezultate. U konkurenciji seniorki Jelena Kraljević osvojila je izvrsno 3. mjesto u više boju. Među kadetkinjama u kategoriji 2016. godište Liv Mikin natjecala se i završila na 3. mjestu, dok je Mila Rakovac u kategoriji 2015. godište zauzela 6. mjesto. U kategoriji mlađih kadetkinja Viktorija Strnad osvojila je 6. mjesto, a među najmlađim natjecateljicama, djevojčicama rođenim 2019. godine i mlađima, Rahela Anđelina Mihatović zauzela je 9. mjesto. Porečke ritmičarke uspješno su nastupile i na turniru u Udinama, gdje su ostvarile niz dobrih rezultata, pa je tako među kadetkinjama Marija Harvilenko osvojila 8. mjesto u vježbi s obručem, dok je Liv Mikin bila 7. u ukupnom poretku za 4. mjesto u vježbi s obručem i 3. mjesto u vježbi s loptom. Marija Lovrić završila je višeboj na 8. mjestu, dok je u pojedinačnim vježbama osvojila 7. mjesto s obručem i 4. s loptom. U kategoriji mlađih kadetkinja Viktorija Strnad osvojila je 8. mjesto, u ukupnom poretku 5. mjesto u vježbi bez rekvizita i 4. u vježbi s obručem, a u konkurenciji djevojčica Andra Smajlović zauzela je odlično 4. mjesto, pri čemu je bila 4. u vježbi bez rekvizita i 2. u vježbi s obručem. Aurora Jurić natjecanje je završila na 6. mjestu, to jest 5. je bila u vježbi bez rekvizita i 3. u vježbi s obručem. Posebno se istaknula Luna Šolić-Bujanović, koja je u kategoriji djevojčica zauzela izvrsno 1. mjesto.
1: Vremenska prognoza.
0: Ciklona s frontalnim poremećajem polako se premješta preko Jadrana na jugoistok. U noći nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno i dalje kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, a zatim sa sjeverozapada postupni prestanak oborine i razvjedravanje. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a maksimalna dnevna temperatura sutra bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Ovoga puta slušamo pjesme iz 70-ih. Za početak tu je grupa Roxy Music i njihov single Dance Away. Pjesma je u eter puštena u travnju 79. a potječe sa njihovog albuma Manifesto. Radi se o njihovom 6. studijskom albumu s kojeg je skinuto 3 singla, a Dance Away bio je drugi službeni single. Inače, grupa Roxy Music djelovala je od 1970. pa uz manje prekide do 2022. Iz grupe je 80. godina otišao Brian Ferry i nastavio je sa solo karijerom. Slušamo Dance Away, oni su Roxy Music.

Idemo dalje sa glazbenim vremeplovom, sada je tu pjesma Papa Was a Rolling Stone. Original je 72. kada su je snimili The Undisputed Truth, a mi ćemo čuti verziju od The Temptations. Njihova verzija u eter je puštena u rujnu 72. i uvrštena je na njihov studijski album All Directions, koji je objavljen 72. za kuću Motown. Pjesma je dosegnula broj 2 na Billboardovoj top listi. Naravno, razlikuju se radio verzija i album verzija koja je puno duža. Pjesmu su mnogi obrađivali u kasnijim godinama, a jedna od najpoznatijih obrada je ona od George Michaela. Poslušajmo The Temptations i pjesmu Papa Was a Rolling Stone.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam sada pjesma Play That Funky Music koju su snimili grupa Wild Cherry. Objavili su je u obliku singla u travnju 76. te su je uvrstili na svoj album koji se zove po imenu grupe Wild Cherry. Bio je to njihov prvi studijski album, a do 79. snimili su ih ukupno 4. Pjesma je postala njihov najpoznatiji single, pa su čak neki rekli da se radi o One Hit Wonder grupi. Slušamo Play That Funky Music i Wild Cherry iz 76.

Emisiju nastavljamo sa slavnom grupom Supertramp i njihovim singlom The Logical Song. Pjesma potiče sa albuma Breakfast in America, a radi se o 6. studijskom albumu od Supertramp koji je objavljen u ožujku 79. 4 službena singla su skinuta s tog albuma, a The Logical Song bio je prvi singl koji je u eter pušten odmah u ožujku 79. Produkciju su radili članovi grupe Supertramp uz pomoć Petera Hendersona. U konačnici ova pjesma postala je najpoznatiji hit ove grupe. Slušamo The Logical Song, oni su Supertramp.

Na valovima Radio Centra, studija Poreč, slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijede nam slavni Bee Gees i pjesma Night Fever. U eter je puštena u siječnju 78. a uvrštena je na album originalne glazbe iz filma Saturday Night Fever. Album je u prodaju pušten u studenom 77. dok je sam single Night Fever radijskim eterom zaplovio početkom 78. Produkciju su uz članove grupe Bee Gees radili Albi Galuten i Carl Richardson. Jedna je to od najpoznatijih pjesama grupe Bee Gees, poslušajmo je, slijedi Night Fever.

emisiji nam sada slijedi Olivia Newton-John i njen hit single Hopelessly Devoted to You. Pjesma je u eter puštena sredinom ljeta 78. a potiče sa albuma originalne glazbe iz filma Grease. Sa tog albuma je skinuto čak 6 singlova, a nekoliko njih je suradnja između glumca Johna Travolte i pjevačice Olivia Newton-John. Spomenimo samo neke od hitova: Grease, You're the One That I Want, Summer Nights, Sandy i Hopelessly Devoted to You, koju ćemo sada čuti. Slijedi Olivia Newton-John.

I za kraj emisije Glazbeni vremeplov zaključujemo sa pjesmom iz 70-ih Maj Sharona grupe The Neck. Pjesma je u eter puštena u lipnju 79. a skinuta je sa njihovog debi studijskog albuma Get The Neck kao jedan od dva službena singla. Mike Chapman je radio produkciju koji je poznat i po radu sa grupom Blondie. Pjesma Maj Sharona postala je ogroman hit. Dosegnuo je broj 1 Billboardove Hot 100 ljestvice i na broj 1 se zadržao punih 6 tjedana. Inače se smatra jednim od najvećih hitova 79. a i općenito 70-ih. Sama singlica prodana je u preko 500.000 kopija. I uz grupu The Neck i pjesmu Maj Sharona zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

Radio Centar.

0: Teretni vlak iskliznuo je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja pokraj Rijeke. 11 vagona završilo je u provaliji, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru, pa strojovođa nije ozlijeđen. Nastala je velika materijalna šteta. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić posjetio je mjesto nesreće.
1: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
0: U USKOK-u je jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da nema osnove za određivanje istražnog zatvora. Voda s prirodnog izvora u zagrebačkim Talanima nije za piće, upozorio je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Analiza koju je naručio jedan građanin pokazala je prisutnost bakterija i crijevnih enterokoka. Na izvor s kojeg građani redovito uzimaju vodu, upozorava se jer nije podvrgnut neprestranoj kontroli i dezinfekciji.
2: Vijesti.
0: Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući dosad.
3: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
4: Silnih partneri.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali, u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, te ceste i ostala infrastruktura.
5: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
0: Najmanje 4 osobe poginule su u SAD-u u naletu Oluje i Zaija, 2 na Floridi i 2 u Alabami. Iako je oslabila nakon što je zahvatila Floridu kao uragan druge kategorije, na jugoistoku zemlje i dalje prijete snažni vjetrovi, tornada i bujične poplave. Gotovo 840 tisuća ljudi ostalo je bez električne energije, a vlasti upozoravaju stanovnike na opasne vremenske uvjete.
2: Sport.
0: Hajduk je na Poljudu u prvom sezonskom derbiju pobjedio Dinamo 2-1. Utakmica je odigrana u teškim kišnim uvjetima, pogotovo završnica. Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
6: Mislim da je ključan detalj susreta ekipa, kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili. Iako smo primili gol, nastavi dalje. Uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca. Ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nam se ići dalje.
7: Rekao bi da mi je žao zbog te jedne pogreške nakon našeg gola i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme. Mislim da smo u tih 15 minuta izgubili utakmicu i žao mi zbog toga. A nakon njihovog gola, stvarno mislim da ste vidjeli što se događalo na terenu, tako da to ne bi komentirao.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Endulić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim Topom 20 Radio Centra. 1661. je po redu. 20 pjesama i dva nova prijedloga slijede u sljedećih otprilike sati i 20 minuta. Biće tu i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošle tjedne top liste ispali su Carly Rae Jepsen, Morgan Wallen i Martin Garrix featuring U2. Fireflies pjesma 8 tjedana bila je u top listi, pa krenimo. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drži Ellie Goulding, For Your Entertainment, zove se pjesma. 3 tjedna s nama Ellie Goulding.
2: Number 20.

0: Bila je to Ellie Goulding u pjesmi For Your Entertainment na ovotjednom 20. mjestu. Na 19. bez promjene, prošlotjedno i ovotjedno 19. mjesto drži Alex Warren. Emerald Eyes je naslov pjesme, a peti tjedan već u top listi.
1: Number 19.

0: Bio je to Alex Warren i pjesma Emerald Eyes na ovotjednom 19. mjestu, a na 18. pad sa prošlotjednog 13. za nju, ona je Beyoncé. Morning Dew Donk zove se pjesma, 7 tjedana s nama, Beyoncé.
1: Top 20.
2: Number 18.

Čuli smo ovo tjedno 18. mjesto, bila je to Beyoncé u pjesmi Morning Dew Donk. A na 17. mjestu prošlo tjedno 14. Olivia Rodrigo je tu s pjesmom Serena Joy, 4 tjedna u top listi Olivia Rodrigo. Number 17.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Serena Joy na otjednom 17. mjestu. Na 16. se nalazi i prošlotjedno 16. mjesto, tu je Teddy Swims. Perfect Man zove se pjesma, najnoviji single od Teddy Swimsa, dva tjedna s nama.
1: Number 16.

Bio je to Teddy Sims u pjesmi Perfect Man na otjednom 16. mjestu, a na 15. veliki pad sa prošlotjednog petog za Jamesa Blunta. Tastes Like Summer, prvi single s novog albuma, 6 tjedana već u top listi James Blunt.

0: Bio je to James Blunt u pjesmi Tastes Like Summer na ovom tjednom 15. mjestu, a prošloga tjedna 15. ovoga tjedna 14. drže Calvin Harris i Jazzy. Satisfy je naslov pjesme, tri tjedna s nama Calvin Harris.
1: Number 14.

Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 14, Calvin Harris i Jazzy i pjesma Satisfy su tu. A na 13. mjestu veliki pad za prošlotjednog 6. za kombinaciju Take That i Michael Patrick Kelly. Feel My Love zove se pjesma 5.1 u top listi. Don't look

0: Bili su to Take That i Michael Patrick Kelly na ovotjednom 13. mjestu s pjesmom Feel My Love, na 12. mjestu skoksa prošlotjednog 17. za kombinaciju Topic i Carte Blanche, Lucky Ones je naslov pjesme, a 5 tjedana su u top listi.
1: Top 20. Number 12.

0: bili su to Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones na Latinom 12. mjestu, a na 11. se nalazi ovo tjedni prvi novi ulaz. Tu je Ella Langley, ima novi single, zove se Be Her.
1: Number 11.
2: New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1661. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Ellie Goulding, Alex Warren, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Teddy Swims, James Blunt, Calvin Harris i Jazzy, Take That i Michael Patrick Kelly, Topic i Carte Blanche i na 11. mjestu Ella Langley i pjesma Be Her kao ovo tjedni prvi novi ulaz. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog. Tu su slavni The Rolling Stones, imaju novi album, to već znate, a novi single s tog albuma je pjesma Mr. Charm. Poslušajmo The Rolling Stones.

Bili su to The Rolling Stones i novi single Mr. Charm sa novog albuma kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto, odmah drugi novi ulaz. Tu je John Legend, ima novu pjesmu, zove se Daylight. New entry. Now we're down.

0: Bio je to John Legend i pjesma Daylight kao ovo tjedni drugi novi ulaz na 10. mjestu, a na 9. prošlo tjedno 7. Ale Farben i My Stephens, Same Old Sky naslov pjesme, 4 tjedna u top listi Ale Farben.
1: Number 9.

0: Bili su to Ale Farben i Maja Stephens u pjesmi Same Old Sky na ovotjednom 9. mjestu. Prošloga tjedna 9. ovoga tjedna 8. mjesto drži Slovakinja Adela i pjesma Ain't in LA. 3 tjedna s nama Adela, inače objavila je debut album nedavno, zove se Prima. Slušamo Adelu.
1: Number 8.

0: Bila je to Adela i pjesma Ain't in LA. Zanimljivost da je Adela iz Slovačke, drži ovo tjedno 8. mjesto, inače je visoko na Billboardovoj top listi singlova. A na 7. mjestu Bruno Mars i pjesma Dance With Me, njegov aktualni single, prvi i jedini direktni ulaz ovoga tjedna Bruno Mars.
1: New entry.
2: Number 7.

Bio je to... Bio je to Bruno Mars sa pjesmom

0: Bila je to Miley i pjesma Let's Get Married na otjednom šestom mjestu. Na petom, prošlo tjedno osmo, tu su U2. Silencio se zove aktualni single, dva tjedna u top listi U2.
1: Number 5.

0: Bili su to U2 i pjesma Silencio na odjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno treće, tu su Madonna i Charlie XCX, Danceteria After Hours, dva tjedna tek u top listi.
1: Number 4.

0: bio je to Troye Sivan s pjesmom Party, prvi singl s novog albuma koji je već izašao. Troye Sivan na otjednom trećem mjestu, a na drugom prošlo tjedno prvo, to su Cat's Eye, apsolutne hit izvođačice, Hooty Fruity, najsvježiji singl sa EP-a Wild, tri tjedna u top listi Cat's Eye.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centar 1661. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Ellie Goulding, Alex Warren, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Teddy Swims, James Blunt, Calvin Harris i Jazzy, Tech Daddy, Michael Patrick Kelly, Topic i Carte Blanche i na 11. mjestu Ella Langley s pjesmom Be Her kao ovo tjedni prvi novi ulaz. Pa smo čuli prvi novi prijedlog The Rolling Stones, novi single s novog albuma Mr. Charm se zove. Nakon toga 10. mjesto, drugi novi ulaz John Legend i pjesma Daylight, 9. Aleph Arbin i My Stephens, 8. Adela, 7. prvi i jedini direktni ulaz Bruno Mars i pjesma Dance With Me, 6. Miley, 5. U2, 4. Madonna i Charlie XCX, 3. Troye Sivan i 2. Kecaj. Idemo čuti sada drugi novi prijedlog, tu je Alec Benjamin, ima novi single, zove se Follow Me.

0: je to Alec Benjamin i novi single Follow Me kao tjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo. Tu je Taylor Swift i pjesma Patient Zero, najsvježiji single sa nove verzije albuma The Life of a Showgirl, The Encore. Dva tjedna tek u top listi s ovom pjesmom, dakle Patient Zero i Taylor Swift na prvom mjestu. Uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra, 1661. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja. Ćao, čao.
1: Number one, number one, number one.

0: It's you, it's me. It's you, it's me.
1: Robin Schulz
2: in the mix.